0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres mozas veciñas de Silleda duns 20 anos resultaron feridas de diversa consideración tras seren atropeladas na noite deste mércores na rúa Pintor Colmeiro. O accidente produciuse arredor das 11 da noite no paso de peón situado no cruzamento desta vía coa rúa Trasdeza, na Nacional 525. As tres mozas foron embestidas por un turismo que circulaba pola estrada nacional. O condutor, un mozo tamén de Silleda, resultou aparentemente ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres vítimas quedaron sobre a carretera. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Según relataron testemunhas, o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permaneceron no chan atendidas por veciños coñecidos e familiares. A todo lugar desplazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, que instruíron as correspondentes dilixencias para esclarecer as circunstancias do atropelo. As provincias de Lugo e Ourense registraron unha tarde de fortes treboadas este mércores, nunha xornada marcada polo aviso amarelo da EMET e por intensas precipitacións acompañadas de aparato eléctrico e sarabia. Segundo informou o 112 Galicia, non constan persoas feridas, aínda que si se registraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, garaxes e vías públicas. Entre as incidencias destacadas figuran un garaxe asolagado na rúa Roberto Baemonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía baixo a liña do tren en o barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras e trombas de auga en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteo Galicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde, especialmente entre as 7 e as 8, con maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de sarabia, especialmente para a circulación por estrada. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cuadrado, a cifra máis alta do día. Ademais, en Aveiga, rexistrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteo Galicia mantén activado para este xoves un aviso amarelo por treboadas na montaña de Lugo, especialmente nas zonas de Fonsagrada e Os Ancares.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si estás ahí, sí, Radio. Somos como a ti.

0: kiss.
1: Sí, Radio de Galicia, siempre o teu carón.

0: me one more time.
1: ¿A dónde van a parar los besos cuando se dan?

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en nai do menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron a primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor. A Deputación de Ourense movilizou dende primeira hora deste xoves medios humanos e materiais para facer fronte ás incidencias provocadas polas fortes tormentas registradas na provincia. Segundo informou a institución provincial, o operativo activouse para garantir a seguridade viaria e acelerar a recuperación da normalidade, en coordinación cos concellos afectados para avaliar os danos e priorizar as intervención máis urxentes. No plano operativo, en Viana do Bolo permanecen cortadas varias estradas provinciais, mentras brigadas e maquinaria pesada traballan na retirada de arrastres e na limpeza das vías. En Vilamartín de Valdeorras rexístranse incidencias semellantes, aínda que a circulación permanece aberta mentras continúan os labores de limpeza. Os parques de bombeiros de Arrúa e Verín tamén permanecen mobilizados en tarefas de asistencia e seguimento, mentras que en Vilar de Vós están previstas actuacións de apoio dentro deste dispositivo. O presidente provincial, Luis Menor, asegurou que a prioridade é garantir a seguridade das persoas e contribuir a recuperar a normalidade canto antes. A institución mantén un seguimento permanente da evolución do temporal e continuará colaborando cos concellos afectados.

0: las 5. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuíz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou poñer as actuacións do denominado caso Plus Ultra en coñecemento das fillas do expresidente do goberno, Alba Rodríguez Espinosa e Laura Rodríguez Espinosa, así como da súa secretaria, Gertrudis Alcázar, para que poidan comparecer no procedemento en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir o exercicio do seu dereito de defensa dentro da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra. Nun auto, o magistrado sinala que a declaración das tres fixarase nunha resolución posterior. No caso das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, o xuiz lembra que ambas son administradoras solidarias da mercantil Waterfab, sociedade cuxa actividade aparece vinculada de forma indiciaria á trama investigada. Segundo o instrutor, esta vinculación xustifica por si soa a súa citación como investigadas dentro da causa que continúa aberta para esclarecer a posible existencia de delitos relacionados co rescate da compañía aérea. O cantante Miguel Ríos non poderá actuar este venres nas festas de Ourense 2026 despois de sufrir un pequeno accidente doméstico que lle provocou un leve traumatismo cranial. Segundo informou a Oficina de Representación do Artista nun comunicado oficial, o accidente produciuse este mércores e por recomendación médica deberá agardar varios días de repouso malia que a súa evolución é favorable. Desde o equipo de Miguel Ríos trasladaron o seu pesar pola cancelación e agradeceron a comprensión e o apoio do público. Ademais avanzaron que nos vindeiros días informarán sobre a posible reprogramación das actuacións afectadas. Pola súa banda, o Concello de Ourense anunciará nas próximas horas que artista sustituirá a Miguel Ríos no concerto previsto para este venres dentro da programación festiva da cidade.

0: 6 a 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en Aido Menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves, e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor. A Policía Nacional detivo este mércores en Ourense un home acusado de agredir cunha arma branca a súa exparella, nun caso que se investiga como un posible episodio de violencia de xénero. Segundo diversas informacións, os feitos producíronse pasadas ás 7:30 da mañá no barrio de San Francisco. A agresión tivo lugar tanto no interior da vivenda como no portal do edificio. A vítima é unha muller de 23 anos, nacida en 2003, que tivo que ser trasladada ao hospital. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, presentaba cortes nos brazos, unha fractura nun pulso e un golpe na cabeza. A pesar das feridas, a súa vida non corre perigo. A investigación está en mans da Unidade de Atención á Familia e á Muller, a UFAM, especializada neste tipo de delitos. Polo momento, non constaban denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto agresor e a vítima tampouco figuraba no sistema Biogen. A parella ten dos fillos en común que se atopaban no domicilio no momento da agresión. Os menores non resultaron feridos e quedaron ao cuidado dun familiar. Mentres continúan as dilixencias, os investigadores tratan de esclarecer as circunstancias exactas do ataque.
1: Radio de Galicia.

0: Sevicas, sí radio, somos como a ti.
1: Hello.

Hola, ¿qué tal? Bos días. Benvidos a Si Radio de Galicia. Benvidos e benvidas a Si Radio. Isto é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción falalles Gabino Porto neste 19 de xuño de 2026.

No día de onte estiveron traballando afanosamente en Viana do Bolo para intentar que volva o máis pronto posible a normalidade da situación, pero aínda queda moitísimo por facer despois destas treboadas das últimas horas, destas tormentas no oeste da provincia de Ourense, que deixaron unha situación dantesca e un paisaxe lunar, especialmente en Viana do Bolo, con miles de toneladas de pedras e árbores acumuladas. Incluso veciños chegaron a decir que precisamos axuda da Unidade Militar de Emerxencias UME.

0: subdelegado do Goberno Ourense, Ladio Santos, trasladou este xoves en Viana do Bolo, trasladouse este xoves a Viana do Bolo para trasladar o seu apoio ao alcalde de municipios do concello e das distintas parroquias despois dos danos causados polas riadas do pasado mércores. Mostrou a plena disposición do Executivo Central a colaborar na recuperación da localidade. En relación á reclamación do alcalde de colaboración de xunción e goberno, incluída a militar de emerxencias, o subdelegado do goberno recorda que lle corresponde ao Executivo Autonómico solicitar a intervención da Unidade Militar de Emerxencias en caso de considerar necesaria a súa actuación. A colaboración entre administracións é esencial para afrontar as labores de recuperación e que os núcleos afectados recuperen a normalidade o máis pronto posible. Ademais, explicou que a declaración da situación de emerxencia por parte da Xunta é un requisito previo imprescindible para activar os mecanismos de apoio do Estado aos núcleos afectados. O subdelegado analizou que o alcance dos danos no municipio analizounos e valorou que as actuacións e procedimentos necesarios para a recuperación. Necesaria recuperación en Viana do Bolo en distintos puntos. Efectivamente, non todo o municipio, pero sí que existen zonas concretas moi afectadas por estas riadas do pasado mércores. A Deputación, por exemplo, a Deputación de Ourense movilizou medios ante danos en varias carreteras da institución provincial por os danos das riadas. Luis Menor informou da movilización de medios materiais humanos ante os danos nas estradas provinciais polas riadas de este mércores e comprométese a coordinar con outras administracións todos os recursos necesarios. Mandou un mensaxe de apoio aos municipios veciños afectados o tempo que comprometeu apoio para garantir a seguridade e recuperar canto antes servicios e infraestruturas. Apunta a especial incidencia en Viana do Bolo, Vilar de Bos e Vila Martín de Valdeorras. No concello de Viana do Bolo aínda pertenecen cortadas o tráfico as estradas provinciais Ourense 0903 nos puntos kilométricos 900 e 1400 e tamén Ourense 0904 entre os puntos kilométricos 450, 4500 e 8400. Na zona están traballando dende prácticamente onte pola mañá a Brigada de Conservación de Viana do Bolo con dúas máquinas mixtas, unha retroexcavadora, unha motoniveladora e dous camións co obxecto de retirar arrastres, limpiar as vías e restablecer a circulación o antes posible.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

E tamén do mesmo xeito hai outra afección en Viana do Bolo, desprendementos na Ourense 0904. Todos os carrís en ambos os sentidos, neste caso xa dende o mércores pola noite. Estase traballando. Nos dous viales que son os máis afectados, o Ourense 0903 e o Ourense 0904.

Hay otras noticias. Tamén a cuestión pontón urxe a Xunta dar axuda aos municipios do sur de Ourense polas riadas. Prisión provisional que agrediu a parella e escapou co seu bebé en Ponte Caldelas. Condeado a 12 anos de cárcere o armador do Simeone polo transporte de casi que 3 toneladas de cocaína.

¿A Repesca cubre todas as plazas MIR que quedaran vacantes en Galicia por non incorporarse os médicos? A investigación acusa os charlines, 92 kilos de cocaína a serbios do cártel dos Balcáns. O Congreso volve a pedir as antiguas indemnizacións por retrasos de Renfe con goberno en contra. A Fiscalía Galega critica a falla de criterios do Tribunal Superior de Justicia de Oos. As número un 31% cos camiño.

o mundo, as cousas que temos nos titulares da xornada.

grandes novedades. Seguimos co tema Zapatero. Zapatero defendeu ante o xuiz a legalidade da súa vida. Ninguna influencia. Se ordenou crear unha empresa, nunca falou con ninguén, nin sei o que é. Putas fillas de Ceo e a súa secretaria polo caso Plus Ultra. O presidente Sánchez reitera o seu respaldo a Zapatero e desvela que estivo en contacto con el dende a imputación. Feijóo eleva a presión sobre PNV e Junts para votar a Sánchez. Si están dispostos a facer o que din, fagámolo. O rei reunirse coa presidenta de México antes de asistir ao partido de España. De la Fuente di que fai tempo que se deu conta de que a crítica fai lle dano. O exército de Estados Unidos confirma o fin do bloqueo dos portos iraníes no estreito de Hormuz.

Imos agora a coñecer cal vai ser o tempo nas próximas horas. Comezamos por as temperaturas que están xa altas en algúns puntos da comunidade galega. A máis baixa estaría en Santiago de Compostela con 15 grados. Teríamos 15 tamén na Coruña, 17 en Lugo, 17 en Ferrol, 17 en Ourense, 17 en Pontevedra e 17 en Vigo. Durante este día Galicia terá certo alivio térmico, asegura Meteo Galicia, xa que predominará a chegada dunha masa de aire atlántica un poquinho máis fresca. Con esta situación agárdanse brétemas costeiras e néboas en zonas de interior que darán paso a ceos con poucas nubes en xeral, medrando nubes de evolución pola tarde que poderán deixar chubascos treboentos máis probables nas montañas orientais. As temperaturas van sufrir un lixeiro descenso, os ventos soprarán do oeste suroeste, frosos en xeral verando a nordés ao final do día. Isto que nos di Meteo Galicia para hoxe, para mañá sábado 20. Durante este sábado, Galicia vai seguir baixo influencia das altas presións centradas nas illas británicas, con ambiente húmido debido ás brétemas costeiras e presenza de aire frío en altura. Con isto teremos néboas e nubes baixas en zonas do interior e no litoral. No co transcurso do día irán disipándose deixando os ceos moi abertos con nubes de tipo alto. Pola tarde medrarán nubes de evolución nas zonas altas con chubascos localmente treboentos. As temperaturas mínimas non terán cambios, non terán moitos cambios, e máximas irán en lixeiro ascenso na metade oeste. Os ventos soprarán do norte e nordés, frouxos en xeral, moderados no litoral. Isto é o que nos di Meteo Galicia. E para o domingo, seguiremos na xornada do domingo baixo influencia das altas presións centradas nas illas británicas, entrando unha masa de aire moi cálido desde latitudes inferiores e con presenza de aire frío en altura que vai inestabilizar a atmósfera. Teremos brétemas costeiras no litoral norte e néboas en zonas do interior que co paso das horas irán disipándose, deixando ceos moi abertos con nubes de tipo medio alto. Co transcurso do día medrarán nubes de evolución en zonas do interior, deixando chubascos localmente treboentos. As temperaturas van a experimentar un lixeiro a moderado ascenso con valores por riba dos 35 grados no Val do Miño e do Sil. Os ventos soprarán do nordés, moderados no litoral norte, sendo do oeste noroeste e frouxos no resto tamén.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asinou este xoves un protocolo de colaboración coa Fundación Adolfo Domínguez para poñer en marcha a Iniciativa Galega Polo Liño, un proxecto que busca recuperar o cultivo desta materia prima en Galicia e impulsar un novo ecosistema produtivo arredor do sector téxtil. A colaboración público-privada contará con orzamento inicial de máis de 887.000 euros destinados a investigación e a recuperación do liño no agro galego, onde a súa produción é actualmente residual. Segundo explicou Rueda, o obxectivo é revitalizar un cultivo tradicional do rural galego e convertelo nunha oportunidade para dinamizar economicamente o territorio, xerar emprego e reducir a dependencia das importacións de materias primas por parte das empresas téxtiles galegas. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Por lo tanto, isto é parte de Galicia tamén. Reunido todo eso, aquí está a Xunta. E a partir de agora o que hai que facer é darlle para adiante, dar pasos ben medidos, intentar que isto non quede nunha idea boa, pero nunha idea nada máis, como quedaron outras cousas. Eu creo que aquí hai moito futuro. O que era artesanal, pode ter moita proxección, vai na ter, hai xente que pode vivir desto, é xente nova, é xente ben formada aquí en centros como este, que este orgullosa de facer o mellor liño de Europa e probablemente do mundo, e que despois asa, que Adrián explicou-no perfectamente, o necesitan. Por tanto, como necesitan, van a seguir comprando, e que mellor que comprarlo aquí, estar no proceso dende o principio. Isto creo que son as boas ideas, que para que salgan adiante, como decía, teñen que conxugarse moitas cousas e moitas persoas. E eu cando beso a Fundación, beso unha marca tan representativa da nosa moda como Adolfo Domínguez, interesada, seriamente interesada, e apoyando, empuxando, creo que é unha parte fundamental. Cando beso que temos xente que o vive como o vivides aquí neste centro, en outros de Galicia, que realmente le dades moito tempo traballando, ás veces sin saber se iba a chegar un día como este, pero mantendo aí todo ese entusiasmo, creo que é fundamental. Por lo tanto, a nos tócanos embarcarnos tamén nisto e que vaya para adiante. Creo que podemos ter moitísimas alegrías en pouco tempo ademais. Volvo para rematar o principio. Estamos con Galicia Calidade. Necesitamos exemplos de Galicia Calidade. Poucos exemplos da calidade de Galicia pode ser como roupa de calidade feita con liño de calidade e con selo galego. Por lo tanto, poñémonos a traballar, e o que pido é que sigamos traballando como a toda agora, e que tomemos en serio un asunto que é moi serio. Xa digo que somos perfectamente conscientes de que haberá que facer máis esforzos, pero hai esforzos que valen a pena, e creo que este esforzo vale a pena.
1: Entre as actuacións previstas inclúense a multiplicación de semente, a recuperación de variedades autóctonas e a análise agronómica e xenética do cultivo, ademais da validación industrial da fibra en colaboración co sector téxtil. O Centro de Investigacións Agrarias de Maguebondo e varios centros de formación agraria da Consellería do Medio Rural, entre eles os de Guísamo, Sargude e Monforte, habilitarán campos de ensayo para obter semente e facilitar a futura expansión do cultivo en diferentes zonas de Galicia. Ademais, a Xunta mantén a súa aposta pola economía circular no sector téxtil. Segundo os datos facilitados, cada galego xera uns 30 kilos anuais de residuos téxtiles, dos que menos dun 1% se recicla. Para mellorar estas cifras, avanza a construción en Sogama da primeira planta pública de separación de residuos téxtiles de España, con un investimento superior aos 22 millóns de euros.

0: O debate sobre a transferencia da P9 volveu xerar confrontación política no Parlamento Galego e rompeu a unanimidade que durante anos mantiveran as forzas políticas arredor desta reivindicación. A sesión estivo marcada polos reproches entre o Partido Popular e a oposición sobre a xestión e a defensa da transferencia da autoestrada, considerada unha infraestructura estratégica para Galicia. Escoitamos a María Martínez Allegue, conselleira de Planificación de Infraestructuras e Movilidade.
1: Bo día a todos e a todos. Solicito hoxe a palabra neste debate porque realmente estáse a tratar unha cuestión que é trascendental para a nosa Galicia e ao Executivo Galego preocúpalle e moito o que está a acontecer en Madrid. Dicía ben o señor Rodríguez que levamos máis dunha década neste Parlamento aprobando unha ou solicitando unha transferencia por unanimidade, unha unanimidade que ten sido rachada unilateralmente polo Bloque Nacionalista Galego, polo Partido Socialista e por un partido que non ten representación na nosa Cámara como é Sumar. Nada ten que ver a transferencia que onte aprobouse na Comisión co que aquí decidimos. Nada ten que ver porque esa transferencia que onte aprobouse na Comisión de Transportes supón que sexamos os galegos os que teñamos que asumir a supresión do 1% tarifario anual ao ano 38. Estamos a falar de moitos millóns de euros. Supón que sexan os galegos as que teñamos que asumir esa ampliación das bonificacións que pedíamos na proposición de lei orgánica para eses viaxeiros nocturnos, para todos os transportes pesados e tamén para familias numerosas. Supón que sexa a comunidade autónoma que teña que pagar ou sufragar infraestructuras comprometidas pero non orzamentadas, como esa entrada en Alvedro, en Peinador ou nesa entrada da P9 na cidade olívica. E por que desaparece ese compromiso de que en todo caso será o goberno central quen asuma as consecuencias económicas derivadas dunha prórroga. E o señor Baradi, que a emenda recolle perfectamente estas obrigas, pero vou ler de novo e vou ler ata o final que non o fixo o señor Bará e non sei por qué o texto da emenda. Di exactamente, a Administración Xeral do Estado conservará as obrigacións e repercusións económicas e financieras derivadas da concesión en vigor que fosen motivadas polas decisións das modificacións adotadas no período en que o Estado tivese competencia. Moi ben, pero omite o señor Bará cos límites económicos vixentes a data da aprobación do acordo da Comisión Mixta. Repito, cos límites económicos vixentes a data da aprobación do acordo da Comisión Mixta. Eso quere decir que non se recolle ni no 1% tarifario, a supresión do 1% tarifario, ni proxectos de obra nen sequera aprobados, nen orzamentados, nen futuras bonificacións, pero que seguramente tampouco as bonificacións que se están a aprobar hoxe en día. E por qué? Porque quero recordar que o Goberno Central non ten os orzamentos do Estado aprobados. Polo tanto, pido sentidiño común, pido voltar o texto que foi aprobado por unanimidade nesta Cámara, porque por suposto que Galicia quere a transferencia plena, por suposto que sí, pero non asumindo costes económicos que non nos correspondes. É sinxelo, o dixe xa nesta Cámara, voltemos o texto orixinal aprobado por esta Cámara por unanimidade. Non podemos menguar a soberanía da nosa Cámara parlamentaria polas decisións que se tomen en Madrid sen tener en conta os diputados e diputadas galegas. Moitísimas gracias.
2: Gracias.
0: Durante o pleno, os grupos de oposición criticaron ao PP por o seu xuicio empregar a P9 como ferramenta de confrontación política, mentras os populares acusaron o goberno central de incumplir unha demanda histórica de Galicia. A conselleira apelou á necesidade de seguir defendendo os intereses da comunidade en materia de mobilidade e infraestructuras. María Martínez Allegue.
1: Obvia dicir que cando un parlamento fala por unanimidade, o mínimo que se pode exixir é respecto. Obvia dicir que cando Galicia acorda algo unida, o mínimo que se pode exixir é que non se rache dende Madrid, porque o contrario sería unha anomalía democrática. Pero que esa anomalía democrática a temos aquí, porque o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista é o que fixo en Madrid, rachar a unanimidade adoptada neste Parlamento. Eu vou lanzar dous preguntas ao aire. Quen está a defender os acordos adoptados por unanimidade neste Parlamento? E quen mudou os acordos adoptados neste Parlamento? Quen está a defender os intereses de galegos e galegas e quen está a defender os intereses de Pedro Sánchez. O dixen ben claro e aí ben claro, e o señor Bará segue ometindo este parágrafo. En todo caso, esas obrigas do Estado terán os límites económicos vixentes á data da aprobación do acordo da Comisión. Esos límites económicos non recollen todo iso que estamos a exixir e que se recollía no texto aprobado por unanimidade desta Cámara. Polo tanto, sentido común. Se consideran que o texto que están enmendando di o mismo, soliciten un informe xurídico que de seguro que o di que non. Pero, ainda así, se consideran que di o mismo, o teñen moi fácil, volvan o texto aprobado por unanimidade desta Cámara. Porque, dende logo, Galicia quere a transferencia, pero non queremos asumir custos económicos que non nos corresponden. Non pretendan hipotecar a Galicia. Aquí, o que temos é un dardo envenenado, aquí, quen ten que ter vergoña non é precisamente o Executivo galego neno Partido Popular, que ten que ter vergoña en que non respeta a soberanía que se adopta nesta Cámara Parlamentaria.
0: Estamos
1: nada máis.
0: Contigo.
2: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.
4: Na India.

Tres mozas veciñas de Silleda duns 20 anos resultaron feridas de diversa consideración tras seren atropeladas na noite deste mércores na rúa Pintor Colmeiro. O accidente produciuse arredor das 11 da noite no paso de peón situado no cruzamento desta vía coa rúa Trasdeza, na Nacional 525. As tres mozas foron embestidas por un turismo que circulaba pola estrada nacional. O condutor, un mozo tamén de Silleda, resultou aparentemente ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres vítimas quedaron sobre a carretera. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Según relataron testemunhas, o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permaneceron no chan atendidas por veciños coñecidos e familiares. A todo lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, que instruíron as correspondentes diligencias para esclarecer as circunstancias do atropelo. O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou poñer as actuacións do denominado caso Plus Ultra en coñecemento das fillas do expresidente do Goberno, Alba Rodríguez Espinosa e Laura Rodríguez Espinosa, así como da súa secretaria, Gertrudis Alcázar, para que poidan comparecer no procedemento en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir o exercicio do seu dereito de defensa dentro da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra. Nun auto, o magistrado sinala que a declaración das tres fixarase nunha resolución posterior. No caso das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, o xuiz lembra que ambas son administradoras solidarias da mercantil Waterfab, sociedade cuxa actividade aparece vinculada de forma indiciaria á trama investigada. Segundo o instrutor, esta vinculación xustifica por si soa a súa citación como investigadas dentro da causa que continúa aberta para esclarecer a posible existencia de delitos relacionados co rescate da compañía aérea. A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en Aido Menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con

numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron a primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor. Tres mozas veciñas de Silleda duns 20 anos resultaron feridas de diversa consideración tras seren atropeladas na noite deste mércores na rúa Pintor Colmeiro. O accidente produciuse arredor das 11 da noite no paso de peón situado no cruzamento desta vía coa rúa Trasdeza, na Nacional 525. As tres mozas foron embestidas por un turismo que circulaba pola estrada nacional. O condutor, un mozo tamén de Silleda, resultou aparentemente ileso. Como consecuencia do forte impacto, as tres víctimas quedaron sobre a carretera. Unha delas sufriu un forte golpe na cabeza e, segundo testemunhas presenciais, presentaba sangrado por un oído, polo que foi a primeira en ser evacuada en ambulancia. As outras dúas sufriron contusións nas extremidades inferiores e tamén foron trasladadas en ambulancias. O suceso causou gran conmoción na vila, xa que nese momento había moita xente na rúa e tamén na terraza dun establecemento situado xunto ao lugar do accidente. Foron precisamente varios veciños os que alertaron aos servicios de emerxencia. Según relataron testemunhas, o impacto foi moi violento e as mozas saíron despedidas varios metros. As persoas presentes tamén aseguraron que as ambulancias tardaron máis de media hora en chegar, tempo no que as feridas permaneceron no chan atendidas por veciños coñecidos e familiares. A todo lugar desplazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, que instruíron as correspondentes dilixencias para esclarecer as circunstancias do atropelo. A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en Aido Menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron a primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: As provincias de Lugo e Ourense registraron unha tarde de fortes treboadas este mércores nunha xornada marcada polo aviso amarelo da EMET e por intensas precipitacións acompañadas de aparato eléctrico e Sarabia. Segundo informou o 112 Galicia, non constan persoas feridas, aínda que si se registraron múltiples incidencias de carácter menor por anegamentos en baixos, garaxes e vías públicas. Entre as incidencias destacadas figuran un garaxe asolagado na rúa Roberto Baemonde e un baixo inundado na rúa Celso Emilio Ferreiro en Monforte de Lemos. Tamén se notificaron problemas nunha vía baixo a liña do tren en o barco de Valdeorras, ademais de entradas de auga en vivendas e garaxes en Vila Martín de Valdeorras e trombas de auga en concellos como Viana do Bolo. Pola súa banda, Meteo Galicia contabilizou alrededor de 5.000 rayos en toda Galicia durante a tarde, especialmente entre as 7 e as 8, con maior impacto no interior de Lugo e no suroeste de Ourense. O organismo advertiu tamén do perigo pola caída de Sarabia, especialmente para a circulación por estrada. En canto aos rexistros da xornada, Carballeda de Valdeorras acumulou 31 litros por metro cuadrado, a cifra máis alta do día. Ademais, en Aveiga, rexistrouse un refacho de vento de 108 km por hora. Meteo Galicia mantén activado para este xoves un aviso amarelo por treboadas na montaña de Lugo, especialmente nas zonas de Fonsagrada e Os Ancares. A Deputación de Ourense mobilizou dende primeira hora deste xoves medios humanos e materiais para facer fronte ás incidencias provocadas polas fortes tormentas rexistradas na provincia. Segundo informou a institución provincial, o operativo activouse para garantir a seguridade viaria e acelerar a recuperación da normalidade, en coordinación cos concellos afectados para avaliar os danos e priorizar as intervención máis urxentes. No plano operativo, en Viana do Bolo permanecen cortadas varias estradas provinciais, mentras brigadas e maquinaria pesada traballan na retirada de arrastres e na limpeza das vías. En Vila Martín de Valdeorras rexístranse incidencias semellantes, aínda que a circulación permanece aberta mentras continúan os labores de limpeza. Os parques de bombeiros de Arrúa e Verín tamén permanecen mobilizados en tarefas de asistencia e seguimento, mentras que en Vilar de Vós están previstas actuacións de apoio dentro deste dispositivo. O presidente provincial, Luis Menor, asegurou que a prioridade é garantir a seguridade das persoas e contribuir a recuperar a normalidade canto antes. A institución mantén un seguimento permanente da evolución do temporal e continuará colaborando cos concellos afectados.
2: Si Radio, a música que levas dentro.

calma despois da treboada, unha calma desesperada a de algúns veciños e veciñas do concello de Viana do Bolo, que ven como case dous días despois de que pasara o peor, aínda a situación está moi complexa, moi complicada, e van a tardar semanas en poder recuperar a súa vida normal, ni en algún caso vai ser complicado recuperala. Na Bouza, xunto a Prado Carballos, considerase a zona cero do desastre en Viana do Bolo. Os veciños viviron, veciños e veciñas viviron momentos de máxima tensión cando a riada de pedras e lama arrasou a contorna e foi en apenas uns minutos. O caos obrigou a varias persoas a subir aos teitos dos seus coches para evitar seren arrastradas. Un dos veciños, Benjamín Carballo, explicou que todo ocorreu con moita rapidez. Según relata, foron apenas 10 minutos os que marcaron, perdón, a diferenza entre escapar ou quedar atrapados polo arrastre. Describiu a escena como unha imaxe de devastación semellante á vivida noutras grandes riadas, pero cun elemento diferencial. No canto da lama nesta ocasión, o que avanzaban incluso eran grandes pedras. A veciñanza contempla con impotencia os danos. Moitas vivendas quedaron sin suministración de auga e electricidade, mentras medra a preocupación polo futuro inmediato das persoas que non poden voltar ás súas casas. O illamento provocado polos desprendementos reactivou tamén a rede de solidariedade veciñal xa demostrada durante os incendios dos últimos anos. En plena madrugada, veciños e maquinaria pesada traballaron para abrir accesos e retirar barro e pedras. Continúan as labores de limpeza. Nestos momentos seguen cortadas varias estradas da zona. Según a Dirección Xeral de Tráfico, permanecen pechadas en ambos sentidos a estrada Ourense 0904 e Ourense 0903 no municipio de Viana do Bolo polos desprendementos. E o Goberno Central amosou a súa plena disposición para colaborar na recuperación da localidade, das zonas afectadas da localidade, tras os graves danos provocados polas riadas deste mércores, e trasladou, iso foi o que trasladou o subdelegado do goberno en Ourense, Eladio Santos, durante a súa visita ao municipio, onde mantivo un encontro co alcalde para avaliar o alcance destes estragos. Dende o Executivo Central lembran que no caso de considerarse necesaria a intervención de a Unidade Militar de Emerxencias, a solicitude debe partir da Xunta de Galicia. Ademais, subliñan que a declaración formal de emerxencia por parte da Administración Autonómica é un requisito imprescindible para activar determinados mecanismos de apoio estatal. A colaboración entre a Administración, sinalou Santos, será clave para acelerar os traballos de recuperación e devolver a normalidade ás aldeas afectadas no menor tempo posible. As treboadas deixaron unha situación crítica en varios núcleos de Viana do Bolo, especialmente en zonas como a Boza e Prado Cabalos, con estradas cortadas, vivendas anegadas e milleiros de toneladas de pedras, árbores e sedimentos arrastrados pola forza da auga. O alcalde cualificou a paisaxe de desoladora e reiterou a necesidade de máis medios para afrontar a limpeza e a reconstrucción. E na Xunta traballa tamén na reparación dos danos, traballa na zona Xunta na reparación dos danos causados pola riada na Ourense 533, o seu paso por Viana do Bolo, unha das estradas tamén máis afectadas polas treboadas do mércores. Unha decena de operarios aínda está traballando na zona onde a auga e os arrastres de lama e pedra non a anegar esta vía. Non está cortada esta vía ao tráfico, si permanecen cortadas as outras dúas que lles comentamos antes, que son, e podemos volvelo
a repetir. Estou buscando exactamente cales son as vías cortadas. Serían, en todo caso, a Ourense 0904 e a Ourense 0903. Neste caso, é a Ourense 533, non está cortada, pero estáse a traballar nela. Unha decena de operarios está a actuar dende onte nesta carretera, especialmente no quilómetro 9. Despois do aviso recibido a través do 112, o personal de conservación de estradas movilizouse primeiro dende Viana do Bolo e posteriormente dende a Rúa. Nun primeiro momento procedeuse a sinalización de estrada para garantir a seguridade viaria. A conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, visitou a zona afectada acompañada pola directora da Axencia Galega de Infraestructuras e polo delegado territorial da Xunta en Ourense. Segundo explicou, o principal obxectivo agora é garantir a seguridade ante a posibilidade de novas chuvias e recuperar a normalidade canto antes. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, cualificou a situación de dantesca e falou dunha auténtica paisaxe lunar, con estradas cortadas e importantes danos en varios núcleos do municipio. Tamén reiterou petición da Xuda Xunta a Deputación e o Goberno Central para reforzar os labores de limpeza. Pois situación en Viana do Bolo, situación neste día tamén, esperando que as circunstancias melloren. Hoxe, para hoxe, non hai en principio ningún aviso de chuvias nin de treboadas.

Imos con titulares de esta xornada de venres 19 de xunio. 9:09. As treboadas deixan un paisaxe dantesco en Viana do Boas de pedras acumuladas. O mostra acción diante de danos polas riadas de en Viana e di que a Xunta a que debe pedir a Unidade Militar de Emerxencias. Está se vendo si realmente é preciso un reparar os danos das riadas na Ourense 533.

Pontón urxe a Xunta a dar axuda aos municipios do sur de Ourense afectados polas riadas. Prisión provisional para o home que agrediu a súa exparella e escapou co seu bebé en Ponte Caldelas. Foi detido o día de ontem.

Un tercio das familias galegas ve excesivo o tempo que os escolares adican a actividades dixitais. Esgotadas todas as plazas MIR de familia en Galicia durante a repesca, despois de quedar 20 vacantes.

0: Transportes aproba o proxecto de trazado para entre Mor, León, na A6. Galicia vai rozar os 40 grados. Os sindicatos alertan do caos e risco de colapso nos xulgados galegos polos tribunais de instancia. A Sociedade Galega avala un modelo híbrido de ensino na educación. Unha enquisa da Xunta o confirma. Sanidade atribúe ao goberno a suspensión de case 260.000 actos médicos en Galicia. O son do camiño dispara un 31% os viaxeiros en tren a Santiago. Imos agora con outras informacións, outros titulares que teñen que ver con noticias de España e o mundo. Zapatero defendeu ante o xuiz a legalidade das súas actividades e asegurou que non tivo ningunha influencia no rescate de Plus Ultra. O expresidente sobre se ordenou crear unha empresa offshore nunca falou con nadie, nin sei o que é. O xuiz imputa as fillas de Zapatero e a secretaria no caso Plus Ultra. Rexeita pedir por agora información a Estados Unidos do móvil dun exdirectivo de Plus Ultra interesada por Zapatero. Sánchez reitera o seu respaldo a Zapatero e desvela que estivo en contacto con el dende a súa imputación. O PSOE sigue confiando en Zapatero despois da imputación das súas fillas e secretaria e asegura que os feitos vanse esclarecer. Feijó eleva a presión sobre PNV e Junts para votar a Sánchez. Si están dispostos a facer o que din, fagámolo. O PP eleva ao Tribunal Constitucional o veto servil da mesa do Congreso a votación sobre as eleccións xerais. O rei reunirase coa presidenta de México, Cosimbao, o vindeiro xoves na cidade de México, un día despois de asistir ao partido de España. E Paquistán afirma que o encontro previsto en Suiza entre Estados Unidos e Irán foi cancelado. Non sei que pode pasar aquí, pero previsiblemente chegan a un acordo, pero que despois non chegan. Un tema moi complexo ese de Irán, en todo caso. Complexo é a posición de Estados Unidos, pero moi complexa é a posición de Irán. Neste caso, este é unha noticia prácticamente de hai 30 minutos. O viceprimeiro ministro e ministro de Exteriores de Paquistán afirmou que o primeiro ministro do país e mediador nas negociacións entre Irán e Estados Unidos non vai viaxar a Suiza como tiña previsto e que o encontro entre delegacións cancelouse tras a firma telemática por parte de Washington e Teherán do seu memorándum de entendemento o pasado mércores. Dado que a firma completouse de forma remota pola mañá, tras a firma dos presidentes de Estados Unidos e Irán, seguida da firma do primeiro ministro como mediador, a ceremonia de Suiza foi cancelada. Afirmou nunha declaración transmitida por unha cadena de televisión paquistaní. Mentras tanto, morren 18 persoas en bombardeos de Israel contra o sur do Líbano, a pesar deste preacordo firmado por Estados Unidos e Irán. Al menos 18 persoas morreron e máis de 30 resultaron feridas. Paquistán afirma que o encontro previsto en Suiza non cancelouse. O presidente do Parlamento libanés asegura que Hezbollah respetará o alto a fogo se Israel o fai. Aí está a gran dúbida. Irán amenaza con dar unha resposta contundente ao enemigo se incumple a súa palabra e se extralimita. Estados Unidos sanciona a 3 personas e 5 empresas vinculadas a Hezbollah. Y Vance sostén que Israel non pode resolver os seus problemas de seguridade a base de violencia. E Irán ordena eliminar os peaxes aos buques que soliciten atravesar o estreito de Hormuz. Y bueno, hay bastante confusión interna también en Irán con respecto a caleo camino a seguir, si este acuerdo es bueno, si este acuerdo es malo. Esto va a tardar ainda algún tiempo. Cuando camiñas en un polvorín, la posibilidad de que explote es muy tarde. Y aquí hay un polvorín. No. Más que un polvo. También los líderes de la UE, de la Unión Europea, encargan a Bruselas explorar nuevas medidas de defensa comercial frente a China. Ucrania acusa a Rusia de atacar 2 buques no Mar Negro con al menos 1 muerto y 5 feridos. O gobierno excluirá ultraprocesados y bebidas con azúcares engadidos de los desayunos y merendas dos colegios. Esto está muy bien. Y poco más. Poco más que no conozcamos.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.
2: Protexamos o que nos protexe.
3: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
2: Así nos coidan.
3: E así debemos coidar a nosa sanidade.
4: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
3: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
5: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
6: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
3: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.

en Galicia primeira hora. Imos ao mapa de incidencias do 112 para ver que está pasando nestes momentos na comunidade galega, si houbo cousas importantes que contar ou que teremos que contar despois. Hai 4 accidentes de tráfico anotados no mapa de incidencias de 212 Galicia, unhas 9 horas na Coruña, accidentes conferidos, outro en Porto Marín, importante, deste falaremos, outro en Moaña, as 8:07, e outro en Tomiño, as 8:20.

En canto á situación das estradas galegas, temos que destacar esa situación en Viana do Bolo, con dúas estradas cortadas. Desprendementos na, en distintas estradas de Lugo debido ás de queremos decir estradas de, do sur de Ourense, concretamente de Viana do Bolo. Temos por un lado a Ourense 0904 entre os puntos quilométricos 4, 5 e 8 e 6 e 8 por debido á situación do mércores, das chuvias do mércores e arriadas, os desprendementos que se produciron son varios. Tamén na Ourense 0903 entre os puntos quilométricos 9 e 14, todos os carriles cortados en ambos os dous sentidos por desprendementos debido a riadas do pasado mércores. Hai máis situacións adversas nas estradas de Galicia debido a debido a reparación de viales, fundamentalmente. E temos que destacar tamén un peligro importante na A8, velocidade limitada a 80 km/h debido á visibilidade reducida entre os puntos quilométricos 536 e 552 da A8 en as localidades de Lourenzá e Abadín por néboa. O nivel é amarelo, é dicir, podese circular, pero non máis de 80 km por hora. Non é a primeira vez que contamos isto aquí e non será a última, porque esta é unha autovía realmente complicada neses tramos e moi peligrosa si se circula demasiado rápido con néboa, porque non se sabe, non se ve nada, absolutamente nada. Neste caso hai que ir a 80 km/h e aínda así con moita precaución.

E agora vamos a coñecer o estado do tempo para as próximas horas na comunidade galega. Comenzamos coas temperaturas que temos a esta hora en distintas zonas, en nas cidades máis importantes da comunidade galega. Santiago de Compostela, 16 grados. A Coruña, 16 grados. Ourense, 17 grados. Ferrol, 17 grados. Lugo, 17 grados. Pontevedra, 17 grados. Y Vigo, 17 grados. Temperaturas que poden alcanzar os 30 grados en Lugo e os 34 en Ourense no día de hoxe, según as previsións de Meteo Galicia. Imos coa previsión xeral de Meteo Galicia para hoxe. Durante este día, a comunidade galega terá certo alivio térmico, xa que predominará a chegada dunha masa de aire atlántica un poquinho máis fresca. E con esta situación agárdanse bretemas costeiras e néguas en zonas do interior que van a dar paso a ceos con poucas nubes en xeral, medrando nubes de evolución pola tarde que poderán deixar chuvascos treboentos máis probables nas montañas orientais. As temperaturas van sufrir un lixeiro descenso, os ventos soprarán do oeste-suroeste, frouxos en xeral virando a nordés ao final do día. Mañá sábado 20, o que nos di Meteo Galicia, é que durante este sábado Galicia vai seguir baixo influencia das altas presións, neste caso centradas nas Illas Británicas, con ambiente húmido debido ás bretemas costeiras e presenza de aire frío en altura. Con isto teremos néboas e nubes baixas en zonas do interior e no litoral. Co transcurso do día irán disipándose deixando os ceos moi abertos con nubes de tipo alto. Pola tarde medrarán nubes de evolución nas zonas altas. Con chuvascos localmente treboentos, as temperaturas mínimas non van ter moitos cambios e as máximas estarán en lixeiro ascenso. Na metade oeste, os ventos soprarán do norte-nordés, frouxos en xeral, moderados no litoral. E para o domingo 21, o que nos di Meteo Galicia é que seguiremos na xornada do domingo baixo a influencia das altas presións centradas nas Illas Británicas, entrando unha masa de aire moi cálido dende latitudes inferiores e con presenza de aire frío en altura que vai a inestabilizar a atmósfera, polo que teremos bretemas costeiras no litoral norte e néguas en zonas do interior que co paso das horas irán disipándose deixando ceos moi abertos con nubes de tipo medio alto. Co transcurso do día van medrar as nubes de evolución en zonas do interior deixando chuvascos localmente treboentos. As temperaturas van a experimentar un lixeiro a moderado ascenso con valores por riba dos 35 grados no Val do Miño e do Sil. Os ventos van soprar do nordés moderados no litoral norte sendo do oeste-noroeste e frouxos no resto.

0: Galicia, primeira hora.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: Estamos contigo. Estamos
2: sintonizas contigo. Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asinou este xoves un protocolo de colaboración coa Fundación Adolfo Domínguez para poñer en marcha a Iniciativa Galega Polo Liño, un proxecto que busca recuperar o cultivo desta materia prima en Galicia e impulsar un novo ecosistema produtivo arredor do sector téxtil. A colaboración público-privada contará con orzamento inicial de máis de 887.000 euros destinados a investigación e a recuperación do liño no agro galego, onde a súa produción é actualmente residual. Segundo explicou Rueda, o obxectivo é revitalizar un cultivo tradicional do rural galego e convertelo nunha oportunidade para dinamizar economicamente o territorio, xerar emprego e reducir a dependencia das importacións de materias primas por parte das empresas téxtiles galegas. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Por lo tanto, isto é parte de Galicia tamén. Reunido todo eso, aquí está a Xunta. E a partir de agora o que hai que facer é para adiante, dar pasos ben medidos, intentar que isto non quede nunha idea boa, pero nunha idea nada máis, como quedaron outras cousas. Eu creo que aquí hai moito futuro. O que era artesanal, pode ter moita proxección, vai na ter, hai xente que pode vivir desto, é xente nova, é xente ben formada aquí en centros como este, que este orgullosa de facer o mellor liño de Europa e probablemente do mundo, e que despois asa, que Adrián explicou non perfectamente, o necesitan. Por tanto, como necesitan, van a seguir comprando, e que mellor que comprarlo aquí, estar no proceso dende o principio. Isto creo que son as boas ideas, que para que salgan adiante, como decía, teñen que consugarse moitas cousas e moitas persoas. E eu cando beso a Fundación, beso unha marca tan representativa da nosa moda como Adolfo Domínguez, interesada, seriamente interesada, e apoyando, empuxando, creo que é unha parte fundamental. Cando beso que temos xente que o vive como o vivides aquí neste centro, en outros de Galicia, que realmente le dades moito tempo traballando, ás veces sin saber se iba a chegar un día como este, pero mantendo aí todo ese entusiasmo, creo que é fundamental. Por lo tanto, a nos tócanos embarcarnos tamén nisto e que vaya para adiante. Creo que podemos ter moitísimas alegrías en pouco tempo ademais. Volvo para rematar o principio. Estamos con Galicia Calidade. Necesitamos exemplos de Galicia Calidade. Poucos exemplos da calidade de Galicia pode ser como roupa de calidade feita con liño de calidade e con selo galego. Por lo tanto, poñémonos a traballar, e o que pido é que sigamos traballando como a toda agora, e que tomemos en serio un asunto que é moi serio. Xa digo que somos perfectamente conscientes de que haberá que facer máis esforzos, pero hai esforzos que valen a pena, e creo que este esforzo vale a pena.
1: Entre as actuacións previstas inclúense a multiplicación de semente, a recuperación de variedades autóctonas e a análise agronómica e xenética do cultivo, ademais da validación industrial da fibra en colaboración co sector téxtil. O Centro de Investigacións Agrarias de Maguebondo e varios centros de formación agraria da Consellería do Medio Rural, entre eles os de Guísamo, Sargude e Monforte, habilitarán campos de ensayo para obter semente e facilitar a futura expansión do cultivo en diferentes zonas de Galicia. Ademais, a Xunta mantén a súa aposta pola economía circular no sector téxtil. Segundo os datos facilitados, cada galego xera uns 30 kilos anuais de residuos téxtiles, dos que menos dun 1% se recicla. Para mellorar estas cifras, avanza a construción en Sogama da primeira planta pública de separación de residuos téxtiles de España, cun investimento superior aos 22 millóns de euros.

0: O debate sobre a transferencia da P9 volveu xerar confrontación política no Parlamento galego e rompeu a unanimidade que durante anos mantiveran as forzas políticas arredor desta reivindicación. A sesión estivo marcada polos reproches entre o Partido Popular e a oposición sobre a xestión e a defensa da transferencia da autoestrada, considerada unha infraestructura estratégica para Galicia. Escoitamos a María Martínez Allegue, conselleira de Planificación de Infraestructuras e Movilidade.
1: Bo día a todos e a todos. Solicito hoxe a palabra neste debate porque realmente estáse a tratar unha cuestión que é trascendental para a nosa Galicia e ao Executivo galego preocúpalle en moito o que está a acontecer en Madrid. Dicía ben o señor Rodríguez que levamos máis dunha década neste Parlamento aprobando unha ou solicitando unha transferencia por unanimidade, unha unanimidade que ten sido rachada unilateralmente polo Bloque Nacionalista Galego, polo Partido Socialista e por un partido que non ten representación na nosa Cámara como é Sumar. Nada ten que ver a transferencia que onte aprobouse na Comisión co que aquí decidimos. Nada ten que ver porque esa transferencia que onte aprobouse na Comisión de Transportes supón que sexamos os galegos os que teñamos que asumir a supresión do 1% tarifario anual ata o ano 38. Estamos a falar de moitos millóns de euros. Supón que sexan os galegos as que teñamos que asumir esa ampliación das bonificacións que pedíamos na proposición de lei orgánica para eses viaxeiros nocturnos, para todos os transportes pesados e tamén para familias numerosas. Supón que sexa a comunidade autónoma que teña que pagar ou sufragar infraestructuras comprometidas pero non orzamentadas, como esa entrada en Alvedro, en Peinador ou nesa entrada da P9 na cidade olívica. E por que desaparece ese compromiso de que en todo caso será o goberno central que na suma as consecuencias económicas derivadas dunha prórroga. E o señor Bará di que a emenda recolle perfectamente estas obrigas, pero vou ler de novo e vou ler ata o final que non o fixo o señor Bará e non sei por qué o texto da emenda. Di exactamente, a Administración Xeral do Estado conservará as obrigacións e repercusións económicas e financieiras derivadas da concesión en vigor que fosen motivadas polas decisións das modificacións adotadas no período en que o Estado tivese competencia. Moi ben, pero omite o señor Bará cos límites económicos vixentes a data da aprobación do acordo da Comisión Mixta. Repito, cos límites económicos vixentes a data da aprobación do acordo da Comisión Mixta. Eso quere decir que non se recolle ni no 1% tarifario, a supresión do 1% tarifario, ni proxectos de obra nen sequera aprobados, nen orzamentados, nen futuras bonificacións, pero que seguramente tampouco as bonificacións que se están a aprobar hoxe en día. E por qué? Porque quero recordar que o Goberno Central non ten os orzamentos do Estado aprobados. Polo tanto, pido sentidiño común, pido voltar o texto que foi aprobado por unanimidade nesta Cámara, porque por suposto que Galicia quere a transferencia plena, por suposto que sí, pero non asumindo costes económicos que non nos correspondes. É sinxelo, o dixe xa nesta Cámara, voltemos o texto orixinal aprobado por esta Cámara por unanimidade. Non podemos menguar a soberanía da nosa Cámara parlamentaria polas decisións que se tomen en Madrid sen tener en conta os diputados e diputadas galegas. Moitísimas gracias.
2: Gracias.
0: Durante o pleno, os grupos de oposición criticaron ao PP por o seu xuicio empregar a P9 como ferramenta de confrontación política, mentras os populares acusaron ao Goberno Central de incumplir unha demanda histórica de Galicia. A conselleira apelou á necesidade de seguir defendendo os intereses da comunidade

0: en materia de movilidade e infraestructuras. María Martínez Allegue.
1: Obvia dicir que cando un parlamento fala por unanimidade, o mínimo que se pode exixir é respecto. Obvia dicir que cando Galicia acorda algo unida, o mínimo que se pode exixir é que non se rache dende Madrid, porque o contrario sería unha anomalía democrática. Pero que esa anomalía democrática a temos aquí, porque o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista é o que fixo en Madrid, rachar a unanimidade adoptada neste Parlamento. Eu vou lanzar dous preguntas ao aire. Quen está a defender os acordos adoptados por unanimidade neste Parlamento? E quen mudou os acordos adoptados neste Parlamento? Quen está a defender os intereses de galegos e galegas? E quen está a defender os intereses de Pedro Sánchez? O dixen ben claro, e aí lo ben claro, e o señor Bará segue ometindo este parágrafo. En todo caso, esas obrigas do Estado terán os límites económicos vixentes á data da aprobación do acordo da Comisión. Esos límites económicos non recollen todo iso que estamos a exixir e que se recollía no texto aprobado por unanimidade desta Cámara. Polo tanto, sentido común. Se consideran que o texto que están enmendando di o mismo, soliciten un informe xurídico que de seguro que o di que non. Pero, ainda así, se consideran que di o mismo, o teñen moi fácil, volvan o texto aprobado por unanimidade desta Cámara. Porque, dende logo, Galicia quere a transferencia, pero non queremos asumir custos económicos que non nos corresponden. Non pretendan hipotecar a Galicia. Aquí, o que temos é un dardo envenenado, aquí, quen ten que ter vergoña non é precisamente o Executivo Galego neno Partido Popular, que ten que ter vergoña en que non respeta a soberanía que se adopta nesta Cámara Parlamentaria. Nada máis.

0: Policía Nacional detivo este mércores en Ourense un home acusado de agredir cunha arma branca a súa exparella nun caso que se investiga como un posible episodio de violencia de xénero. Segundo diversas informacións, os feitos producíronse pasadas as 7:30 da mañá no barrio de San Francisco. A agresión tivo lugar tanto no interior da vivenda como no portal do edificio. A vítima é unha muller de 23 anos, nacida en 2003, que tivo que ser trasladada ao hospital. Segundo confirmou a subdelegación do goberno, presentaba cortes nos brazos, unha fractura nun pulso e un golpe na cabeza. A pesar das feridas, a súa vida non corre perigo. A investigación está en mans da Unidade de Atención á Familia e á Muller, a UFAM, especializada neste tipo de delitos. Polo momento, non constaban denuncias previas por violencia de xénero contra o presunto agresor e a vítima tampouco figuraba no sistema Biogen. A parella ten dos fillos en común que se atopaban no domicilio no momento da agresión. Os menores non resultaron feridos e quedaron ao cuidado dun familiar. Mentres continúan as dilixencias, os investigadores tratan de esclarecer as circunstancias exactas do ataque. O expresidente do goberno entre 2004 e 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, negou este mércores na Audiencia Nacional calquera intervención ou influencia no rescate público de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Segundo fontes xurídicas presentes no interrogatorio, Zapatero respondeu ás preguntas do maxistrado José Luis Calama, asegurando que nunca realizou xestións ante autoridades ou funcionarios para favorecer a compañía. A declaración prolongouse durante case 3 horas. O expresidente explicou que coñece dende 2011 o empresario Julio Martínez Martínez, un dos principais investigados na causa, e confirmou que dende 2020 realizou traballos de consultoría para a empresa Análisis Relevante mediante un contrato verbal cobrando unha cantidade anual polos seus servizos. A investigación da Fiscalía Anticorrupción e da UDEF sostén que esa consultora poido funcionar como unha sociedade de pantalla para canalizar pagos vinculados a presuntos favores políticos. Por ese motivo, o xuiz bloqueou preto de 491.000 euros percibidos por Zapatero en 5 anos. O exlíder socialista rexeitou esa acusación e defendeu que os traballos foron reais e legais. Tamén negou calquera relación cunha suposta sociedade en Dubai que, segundo os investigadores, tería sido creada para cobrar unha comisión do 1% polo rescate de Plus Ultra. Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades nin en España nin no estranxeiro e que descoñece por completo esa operación. A Fiscalía solicitara a retirada do pasaporte e comparecencias quincenais, pero o magistrado rexeitou impor medidas cautelares ao considerar que o seu arraigamento e proxección pública descartan risco de fuga. Tras declarar, Zapatero reiterou a súa inocencia e asegurou que centrará agora os seus esforzos en demostrar que non cometeu ningún delito. O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou poñer as actuacións do denominado caso Plus Ultra en coñecemento das fillas do expresidente do goberno, Alba Rodríguez Espinosa e Laura Rodríguez Espinosa, así como da súa secretaria, Gertrudis Alcázar, para que poidan comparecer no procedemento en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir o exercicio do seu dereito de defensa dentro da investigación sobre o rescate público da Aerolínea Plus Ultra. Nun auto, o magistrado sinala que a declaración das tres fixarase nunha resolución posterior. No caso das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, o xuiz lembra que ambas son administradoras solidarias da mercantil Waterfab, sociedade cuxa actividade aparece vinculada de forma indiciaria á trama investigada. Segundo o instrutor, esta vinculación xustifica por si soa a súa citación como investigadas dentro da causa que continúa aberta para esclarecer a posible existencia de delitos relacionados co rescate da compañía aérea.
1: Sedicas, si radio, somos como a ti.

0: no ve en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo a primeira hora deste xoves a un veciño de Ponte Caldelas, coñecido como Suso Rosendo, alcumado o Picacho, acusado de agredir presuntamente a súa exparella e de fuxir posteriormente co fillo dos dous, un bebé de 13 meses. O arresto produciuse cando o home regresaba á vivenda da súa exparella en Aido Menor, no lugar de Tourón. Os axentes seguían os seus movimentos dende que se produciu o suceso este martes pola tarde. Segundo a información facilitada, o detido tiña xa en vigor unha orde de búsqueda e captura para o seu ingreso en prisión e conta con numerosos antecedentes policiais, incluindo episodios previos de violencia. Os feitos ocorreron á primeira hora da tarde deste martes, no que fora o domicilio familiar. Presuntamente, o home agrediu a súa exparella, que tivo que ser trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. As lesións non eran graves, e a muller xa recibiu a alta médica. Despois da agresión, o sospeitoso marchou levando consigo o bebé. O menor foi localizado arredor das 7:30 da tarde, san e salvo, nas proximidades da Reitoral e do cemiterio de Tourón. O neno quedou ao cuidado dun familiar ata o regreso da súa nai do hospital. Agora a Garda Civil continúa coas dilixencias para esclarecer completamente os feitos e determinar os posibles delitos derivados tanto da agresión como da fuxida co menor.
3: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: A Consellería de Medio Rural deu por extinguido o incendio forestal de Boborás en Ourense despois de arrasar case 280 hectáreas de monte. O lume quedou oficialmente apagado ás 23:24 horas deste mércores, logo de permanecer baixo control dende a última hora da tarde. O incendio iniciárase na noite do pasado sábado na parroquia de Moreiras e chegou a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade das Lapas a núcleos habitados, especialmente da zona de Bedoña. As primeiras hipótesis apuntan a que orixe do lume poido estar nun rayo caído durante unha treboada, aínda que as causas seguen baixo investigación. Durante os días de maior intensidade, o avance das Lapas viuse favorecido polo vento, as altas temperaturas e a complicada orografía da zona, o que dificultou notablemente os labores de extinción. No operativo participaron de maneira acumulada decenas de efectivos, entre eles técnicos, axentes forestais, brigadas terrestres, motobombas, maquinaria pesada e medios aéreos, con helicópteros e avións de descarga de auga. Este foi o primeiro gran incendio forestal do ano na provincia de Ourense e mantivo en alerta durante varios días aos veciños das aldeas máis próximas ao perímetro afectado.

Pois pues aquí estamos de volta en Tivo Unha Onda, así Radio Onesia Porta Galicia, hoxe día 19 de xuño. Fai calor, moito calor, pero máis calor se ven aí no horizonte. Na vindeira fin de semana, moito ollo. A xornada xa do sábado, domingo e luns, onde se poderían tocar ese techo dos 40 grados de temperatura. Non é ninguna vez o que estamos dicindo. E se non chegamos a eles, moi pouco lle vai a faltar. E que está a cousa moi complicada, sobre todo pola noite, que apenas se dá respirado. Agora imos actualizar un poquinho, pois, como vai estar as temperaturas desta xornada de hoxe, pero ollo, repetimos, a vindeira fin de semana, onde seguramente se activarán diversas alertas. De feito, mañá xa está activada a alerta, en principio, a amarela. Para onde? Para esas cuencas dos ríos Miño, Avia, Sil, Arnoia. Pero que domingo a cosa se pode complicar máis, incluso extendéndose a toda a provincia de Ourense esa alerta que falta por actualizar. Igual que pasó o mércores, que caían esas tormentas, o día anterior se actualizaba alerta amarela, pero que o día seguinte se tuvo que pasar alerta laranxa, causando unha auténtica catástrofe, sobre todo no concello de Viana, en varias localidades, igual que en Vilamartín de Valdeorras, que caiu a mundial. Imagínense vostedes esas tormentas que logo escoitaremos as palabras, intentaremos falar co alcalde de Viana, Viana do Bolo, don Germán García Ávila Arias, que nos mencionaba aquí fora de micrófonos onte que foi monumental a que caiu en

A esa cabeciña que non fai máis que pensar en ti e tamén en ti. ¿En dónde? En Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Por certo, onde están as mulleres que escoitan Si Radio Ourense?

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da no...

E nos agarramos forte cando bailamos bachata. E máis aínda así é o que cante o rei da bachata. Valga a redundancia, Romeo Santos. Imos aló. Por

Ay, ay, ay, ay, ay, esa pasa, esa pasa dase 55 en 2 segundos, 3, 4, 5. O tempo non para. Tarzan, boimos camiño dos informativos horarios das 11 da mañá.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno Central amosou a súa plena disposición para colaborar na recuperación de Viana do Bolo despois dos graves danos provocados polas riadas desta semana. Así o trasladou o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, durante a súa visita ao municipio, onde mantivo un encontro co alcalde para avaliar o alcance dos estragos. Dende o Executivo Central lembran que no caso de considerarse necesaria a intervención da Unidade Militar de Emerxencias, a solicitude debe partir da Xunta de Galicia. Ademais, subliñan que a declaración formal de emerxencia por parte da Administración Autonómica é un requisito imprescindible para activar determinados mecanismos de apoio estatal. A colaboración entre a Administración, señalou Santos, será clave para acelerar os traballos de recuperación e devolver a normalidade ás aldeas afectadas no menor tempo posible. As treboadas deixaron unha situación crítica en varios núcleos de Viana do Bolo, especialmente en zonas como a Bouza e Prado Cabalos, con estradas cortadas, vivendas anegadas e milleiros de toneladas de pedras, árbores e sedimentos arrastrados pola forza da auga. O alcalde cualificou a paisaxe de desoladora e reiterou a necesidade de máis medios para afrontar a limpeza e a reconstrucción.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
6: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou poñer as actuacións do denominado caso Plus Ultra en coñecemento das fillas do expresidente do Goberno, Alba Rodríguez Espinosa e Laura Rodríguez Espinosa, así como da súa secretaria, Gertrudis Alcázar, para que poidan comparecer no procedemento en calidade de investigadas. A decisión prodúcese despois da petición da Fiscalía Anticorrupción, que solicitou a súa declaración para garantir o exercicio do seu dereito de defensa dentro da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra. Nun auto, o magistrado sinala que a declaración das tres fixarase nunha resolución posterior. No caso das fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, o xuiz lembra que ambas son administradoras solidarias da mercantil Waterfab, sociedade cuxa actividade aparece vinculada de forma indiciaria á trama investigada. Segundo o instrutor, esta vinculación xustifica por si soa a súa citación como investigadas dentro da causa que continúa aberta para esclarecer a posible existencia de delitos relacionados co rescate da compañía aérea.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa.

0: Sí Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, que manda, eres ti.
2: Aí tiñemos esa combinación de directos de Sergio Dalma, Coti e Modestia. Aparte, amigos, amigas, aumentamos o ritmo, aumentamos a velocidade da música e continuamos con unha parella que no seu día causou furor, Marta Sánchez e Carlos Baute. E o yogo que ven despois deles, porque nos imos ir a esa música máxica do Caribe Mix a mediados dos 90. Amigos, amigas, seguimos en Sí Radio Ourense, contigo na onda na Porta de Galicia.

0: Galicia. Às 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia traballa na reparación dos danos causados polas riadas na estrada Ourense 533 o seu paso por Viana do Bolo, unha das zonas máis afectadas polas fortes treboadas do mércores. Unha decena de operarios está a actuar no punto quilométrico 9, onde a auga e os arrastres de lama e pedras chegaron a negar a vía. Ata a zona desprazárase tamén maquinaria pesada, entre elas unha retroexcavadora e outro guindastre con cazo para retirar o material acumulado e avanzar nas tarefas de limpeza e reparación. Despois do aviso recibido a través do 112, o personal de conservación de estradas mobilizouse primeiro dende Viana do Bolo e posteriormente dende a Rúa. Nun primeiro momento procedeuse á sinalización de estrada para garantir a seguridade viaria. A conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitou este xoves a zona afectada, acompañada pola directora da Axencia de Infraestruturas e polo delegado territorial da Xunta en Ourense. Segundo explicou, o principal obxectivo agora é garantir a seguridade ante a posibilidade de novas choivas e recuperar a normalidade canto antes. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, cualificou a situación de dantesca e falou dunha auténtica paisaxe lunar con estradas cortadas e importantes danos en varios núcleos do municipio. Tamén reiterou a petición de axuda á Xunta, á Deputación e ao Goberno Central para reforzar os labores de limpeza.
3: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: O detido en Ponte Caldelas, despois de protagonizar unha fuxida polo monte, despois dunha presunta agresión machista, ingresou no cárcere da Lama por orden xudicial este xoves. O arrestado, un veciño de 43 anos, coñecido como Picacho, estaba en paradoiro descoñecido dende este martes, cando presuntamente agrediu a nai do seu fillo e marchou co bebé dos dous de 13 meses. A desaparición do menor activou un amplo dispositivo de búsqueda da Garda Civil na parroquia de Tourón, con drons, cans e varias patrullas sobre o terreo. Unhas tres horas despois, o bebé aparecera san e salvo nun espazo público próximo á vivenda familiar, mentras que o pai continuaba fuxido. Durante dous días, os axentes centraron a búsqueda en varios puntos da contorna, especialmente na vivenda da súa parella ou exparella e na casa da súa nai, ante a posibilidade de que acudise a algún destes lugares para conseguir alimento ou refuxo. Finalmente, este xoves pola mañá, o home foi localizado nas proximidades da vivenda da súa parella grazas á vixianza con dron. A detención produciuse sen incidentes e sen que o arrestado ofrecese resistencia. A xuiza decretou o seu ingreso en prisión por condenas pendentes anteriores, entre elas por lesións no ámbito familiar. Ademais, segue aberta unha nova investigación polos feitos destes días por presuntos delitos de maltrato habitual, lesións, ameazas e coaccións. Como medida cautelar, tamén ten prohibido achegarse ou comunicarse coa muller ou co seu fillo.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: En fin, haberá que facer un plantexamento típico dunha final, porque vai ser unha final. Neste caso vai haber máis afición mayoritaria do San Tirso, pero é o que acabas de dicir ti, tenes o vosso apoio da vosa afición. E agora mesmo ti serías capaz de facer unha porra?
1: evidentemente, se faga o porra non vou ser objetivo, pero se che vou facer, vai a ser un para o San Tirso e dous para o Antela.
0: Dado que se viviría con un acontecemento histórico en Xinzo e Limia nunha xornada desta fin de semana, que por certo cambiamos de primavera para verao, pero verao xa levamos papando verao de fai 20 días polo menos, que calor de días. Entendo que ali a temperatura, entendo, un supoñer, non será tan alta como aquí, verdade?
1: Sí, esperanse temperaturas de 27 grados aquí, por exemplo. Estes últimos días estivemos a 32, 34 grados. Son temperaturas distintas porque ali tamén hai moita máis humidade que na Limia, pero é cuestión de adaptarse. Eles teñen campo sintético, nos xogamos como loca natural, e adaptación e dalo todo nunha final. Non queda outro partido de volta, entonces é casi que a verdade que hai que dalo todo.
0: Agora mesmo a plantilla do Antela está ao 100%, hai algún rapaz que este no na enfermería, alguén de baixa, ou estades o conxunto aí todos os compoñentes?
1: Estamos todos, excepto dous rapaces que siguen así un pouquiño entre algodóns, porque a carga da temporada foi dura e non entrenan co grupo, están un pouquiño a marxen, logo se integran co grupo, pero son dous, podemos decir, de que hoxe, pois a tarde noite se adestrarán co grupo e mañá estarán pois a 100% todos.
0: Acabas de decir, unha tempada moi longa, moi longa, moi longa. Tal vez o estado físico pode marcar a diferencia nesta auténtica final, cando acaba, chega o verao por todo alto e de xogar no campo do San Tirso. Por último, Pablo, que queres decir? Que algún comentario que queres decir en antena en SIR Radio, Ourense, a Porta de Galicia?
1: Pois nada, que saia o mellor posible o partido para o Antela, que os xadeiros disfruten dunha tarde inolvidable e se pode ser histórica, pois histórica, e logo, pois, cando cheguemos a Xinzo, o celebraremos por todo alto.
0: Pois o galla que sea así, Pablo, moito ánimo Antela Fútbol Club, que está, repetimos, un momento para a historia, e nos queremos polo menos, se é posible, arengar, animar hasta o final, e como non, dar esa noticia que sería moi positivo, xa non só para Xinzo, sino para todo o fútbol ourensán. Pablo Losada, presidente do Antela, moitísimas gracias.
1: Moitas gracias a vos por a cobertura que nos dades.
0: Moitísimas gracias, amigos, amigas. Seguimos en SIR Radio, Ourense, a Porta Galicia, en Tivo na Onda.
2: En SIR Radio, poñemos de nome a cada ouinte.

0: Tempo agora mesmo para desplazarnos á localidade de Viana do Bolo. Na zona oriental da provincia de Ourense foi un dos puntos máis afectados polas treboadas caídas esta pasada xornada de mércores día 17 de xullo, causando auténticos estragos en varios puntos do seu concello. Para tal efecto estamos chamando agora mesmo en vivo en directo ao seu alcalde, don Germán Ávila. Moi bo día.
1: Muy buen día.
0: Muy buen día, muy buen día. Señor alcalde de...
1: Por decir, por educación. Buen día por educación.
0: Sí, sí, por decir algo, ¿no? Germán García Avilarias, alcalde de Viana do Bolo, que a verdade a xornada deste mércores quedará marcada na historia deste concello, ¿verdade?
1: Bueno, sí.
0: Por la nota negativa, decimos.
1: Sí, sí, por la nota negativa, efectivamente. Nunca hai de... Os habitantes de aquí nunca recordan isto. Xente máis maior non recorda que isto hubiera ocorrido nunca, porque aquí ten haber chovido durante media hora, unha hora, intensamente, pero nunca chegou a facer os estragos que esta vez fixeron, sí.
0: Falamos unhas tormentas que sorprenderon a todo mundo, porque se estaba activada como o día anterior unha alerta amarela, pero de repente xa por a mañán se activaba alerta laranxa en algún punto, bueno, como son as tormentas que en algún punto de perimetrado pues caen con moita forza e ao mellor a 10 km non caen. E esta vez está falando mal a China, tocoulle o seu concello. Contenos un pouco como está a situación. Que localidades foron afectadas?
1: Ben, aquí foron afectadas dúas localidades máis, catro localidades, non? Entre elas son A Bouza, Pixeiros, O Castro e Prado Cabalos. En principio, o primeiro que máis asustou foi Prado Cabalos, posto que aí foi onde se acumulou contra unha ponte que está na U533, onde se acumulou todo o que escorrentaba agua de que viñan dos picos da montaña, das cumios. Aí foi onde se almacenou todo, e bueno, había un momento de preocupación porque podía colapsar a ponte, porque estaban aí miles de toneladas presionando nos pilares e a agua non tragaba con a suficiente facilidade. Ben, eso depois o caudal do río volveu a outro seu sitio, desbordouse despois abaixo, o río abaixo, en Prado Cabalos. O problema dixen que era na ponte, pero logo trasladouse a Prado Cabalos, embosouse todo o río Camba, e bueno, causou pues eso, que varios baixos estuveran inundados e que a xente se preocupara porque o caudal do río seguía subindo. Logo xa descendeu, e o que quedou foi pues eso, barrizal e danos causados aos veciños. Pero despois, máis enriba, fomos a Bouza, e aí nos atopamos con a zona cero. Aí sí que foi realmente algo que ten un paisaxe lugar, é dicir, foi algo impresionante. É como se aquilo quedara arrasado totalmente. Bueno, pois nada, o povo, polo medio do povo, corre un arroyo, corre un pequeno regato, bueno, pois aí veo a

0: están afectados. O Castro, por exemplo, quedou incomunicado. Entre Pixeiros e Abuza ocorreu o mismo. Tamén en Pixeiros correu agua e fixo daños. Pero bueno, foi como o regato está por fora do povo, pois causou simplemente danos na infraestructura, pero non no medio do povo, non afectou prácticamente a mi poucos veciños, non? Quizá vou repetir, o sitio onde máis se desatou con máis intensidade e os daños son maiores no povo da Abuza.
1: Estamos a falar de que estas localidades, eu entendo, como en todos os povos do rural ourensán no Berau, se chega a pasar no mes de agosto, que hai moita máis poboación, o mellor estaremos falando de danos personais incluso.
0: Bueno, pues es muy difícil decir lo que puede pasar, puede haber una hipótesis, pero bueno, podía ser, o no se sabe, realmente las casas, toda agua no llegó a afectar, afectó muy pocas casas, porque son casas de viviendas habitadas, ¿no? Y eso afectó un par de ellas, o tres, pero el resto, pero vamos, los baixos, el resto no afectó, por lo tanto, no creo que hubiera ningún tipo de problema en ese sentido. Sí, más se provocaba cuando se embolsó agua, porque bueno, agua llegó a un momento determinado que empezó a asustarse la gente, luego quedó estabilizada, comenzó a descender o nivel, está, nos tuvimos que desalojar a una familia ahí na ponte da U 533, entre o Crenienta da Calde de Viana e Sabidueira, máis a Garda Civil e Protección Civil do Concello de Viana. Desalojaron a una familia, una señora, una persoa máis, pero bueno, teñen familiares preto na Agudiña e foi un traslado xa lá. O resto, non, a verdade é que non houve peligro a efectos de danos personales, porque realmente o que fixo foi dano por escorrentar polos torrentes de agua, as estradas, etc. Pero o que foi vivendas, pois a verdade é que afectou algo, pero non demasiado. É dicir, houve sorte nese senso.
1: Yo comentaba porque estamos vendo algunhas imaxes agora mesmo de alguna carreteira que a verdad poñen os pelos de punta. Si pilla algún vehículo circulando en ese momento, pues é o que lle comentaba, que podía ser un moito máis importante.
0: Sí, claro, no,
1: agora mesmo como está a situación, que carreteras están pues cortadas?
0: Están cortadas, vamos a ver, o acceso ao Castro de Raúl 503 está cortado e vai estar durante tempo. Bueno, a mí prometeron esta mañán a conselleira do ramo que nos visitou, pois que iban a actuar sobre esa estrada mañán, porque ahora quedou, se quitaron muchísima maleza acumulada sobre a ponte da U-503, que eso que daba medo, porque podía venir máis agua e podía en un momento determinado colapsar, e se chega a colapsar esa ponte, hubiera arrasado por completo co povo de Prado Cavados. Bueno, esa estrada, repito, a de Castro está inutilizable. Ten outra saída, pero moito máis lonxana. Depois tamén vai estar durante moito tempo a estrada que comunica a Bouza con Pixeiros, ou Pixeiros-Cambouza, que ao final vai desembocar na U-503 na Agudiña e tamén desemboca en Viana. Aí está cortada entre a zona de na Bouza e Pixeiros. E vai estar moito tempo porque aí causou uns daños inmensos, é dicir, parte da carretera prácticamente desapareceu. Tamén en Vilar de Milos, en Vilaseco, tamén había servido abaixo tamén sobre a estrada, pero bueno, eso xa está baleiro, xa está limpo como para poder circular sin ningún tipo de problema. Pero volvo a repetir, o Castro non se pode utilizar esa vía, entre a Bouza e Pixeiros tampouco se pode utilizar, e vai tardar tempo en quedar expedita, eso sí que é certo, porque foron danos moi considerables.
1: Danos considerables que esperemos que non se repitan. De momento parece que as alertas se van seguir desactivando, pero o que decía vostede, os incendios do verán que deixaron esa maleza, que ao final parece que tamén causaron como ese taponamento, fai que ao final o caudal da auga vaya subindo, non?
0: Correcto, ese é o problema. O problema é que, bueno, os montes quedaron sin vegetación, que ten man da terra. Depois, encima, vieron unha facera corta de árboles. Hai quen opina, eu volvo a repetir que non o sei porque non son técnico, pero hai quen opina que esa corta de os árboles queimados non se debía facer tan precipitadamente, porque mentre estuveron no monte tiña man da terra, pode ser, eu volvo a repetir, como non son técnico non podo valorarlo, pero bueno, o caso é que habían feito a corta de todas esas árboles, moitos deles estaban amontonados sin recoller, e claro, todo isto que fixo que agua que veo, pues levou-os, entonces hai unha cantidade inxente de material orgánico, de árboles, de rama, de poblas, de bueno, en fin, pedras, que hai pedras que pesan toneladas, que se arrastraron, vieron bien abaixo, entonces está colapsado todo esto. A verdade é que é algo, un panorama que velo da unha desolación, sí.
1: Agora mesmo, calquera información, habería que remitirse ao Concello. Supoño que darán cabida a conta de, bueno, si quero coller esta carretera como está, que opción me dan, verdade?
0: Sí, bueno, as opcións sí que son coñecidas, porque vou repetir, estes povos, inda que soñen os accesos principales, que ahora mínimo están inutilizables, teñen outras salidas, que non son tan doadas,

0: que son más longas, pero teñen saídas. Nos vamos informando de cuál é a situación, de que isto está cortado, e cuando informaremos de cuando quede expedita a vía, pues comunicaremos. E vamos comunicando cualquier cosa que sea importante, efecto. Lo único que nos preocupa é o benestar dos veciños, e o Concello de Viana que está facendo eso. Non, se non tiñan agua potable, levamos ya agua ao veciño da Bolsa, non teñen agua de grifo, levamos ya ahora 300 metros de manguera, veño dali ahora mismo. Tamén estaba presente, tamén a visitar o presidente da Diputación, esa tarde estuve en curso delegado do goberno, es decir, que es como se vivir ali, levo dos días que non salgo desa zona, bueno, é lógico, non se obriga, non é que menos que tratar a lado da xente para animada e tratar de solventar os problemas dentro da medida das nosas posibilidades. Repito, hemos facilitado manguera para que teñan outra vez agua de grifo, agua de momento como teñen que utilizar agua para beber, para poder cociñar, pues facilitámonos no Concello. Tamén facilitamos desde o Concello facilitamos ao pobo de Prado Cabalos unha pala, por nosa conta, que están limpando todo o barro que teñen ali acumulado, e mañá vamos enviarlle outra pala máis pequena para que entre nos baixos onde non entra a pala grande, para que ajudarlos a validar. E tamén vamos a levar mañá unha motobomba que vai con agua a presión para tratar de quitar todo o barro e que deixar perfectamente ben as rúas de Prado Cabalos. E no tema da buza, que ten actuando son palas da Diputación, porque esa é competencia da Diputación, están actuando aí palas, porque eso sí que é mover moitas cantidades inxentes de material, que é moi pesado, e eso estamos facendo de tal maneira que poda agua, se non va a chover, que poda escorrentar perfectamente ben, sin entrar moito en detalle, porque o que queremos é que veñan a xente que teñen seguro das súas casas, para que veñan aí a facer a valoración, e tamén que veña o consorcio de seguros para tratar de facer valoraciones e indemnizar os veciños. Por tanto, temos que actuar con maneira moi prudente nas partes que son de vía pública, e ver que os veciños pues, vayan primeiro dando parte aos seguros, para que unha vez que estén valoradas e peritados podamos axudarles a limpar. Esa é a situación.
1: Pois esta é a situación que detalla perfectamente, moi ben explicado, o señor alcalde de Viana do Bolo, don Germán García Ávila Arias. Xa por último, algo que teña que comentar. Bueno, xa temos ido ver a unha volta de esquina. Claro, supoño que Viana recibirá moitísimos visitantes.
0: Así é, tem moitísima xente que está fora, non? Tanto no estrangeiro como en país, como en outras provincias de aquí de España, sobre todo na zona do País Vasco, de Cataluña, etcétera. E a xente retorna aos povos a disfrutar do verán, entonces esperemos que pa entón, que sobre todo é forte a partir de mediados de xulio ou de agosto, teñamos solucionado por lo menos a maior parte do problema para que poda estar nos seus povos, ter a súa agua corrente, ter a súa agua bebible para cociñar, teñan a luz, habilitamos a luz, que se habían quedado na bolsa sin luz, dixeron que xa tiñan luz. Bueno, es tratar de que as infraestructuras estén da mañana posible, pero hai conscientes de que moitas infraestructuras van a tardar muitísimos meses, muitísimo tempo en poder volver a estar outras expeditas.
1: Pues quedo ben aclarado as palabras, repetimos, don Germán García Vilarias, alcalde de Viana do Bolo, íbamos a meter a pata Viana do Bolo aquí na provincia de Ourense. Nada, son cosas do directo. Moitas gracias por atender a Sir Radio Ourense, a Porta de Galicia, e esperemos falarnos para a próxima vez falando de tema cultural, de tema de festa, de tema lúdico, por lo menos para alegar un poquinho pues, a vida, os veciños e veciñas do seu concello. Moitas gracias.
0: Así é, hai que pasar este mal trago, e despois das cousas máis veñen a boas, e volves a caer, e a vida isto que era levantarse.
1: Pues muchísimas gracias, señor alcalde de Viana do Bolo. Amigos, amigas, Odito, continuamos en Sí Radio Orense, a Porta Galicia, con Tibu, en Tibu na Onda.
2: Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Bouza, xunto con Prado Cabalos, son zonas consideradas zona cero do desastre de Viana do Bolo. Os veciños viviron nestes lugares momentos de máxima tensión cando a riada de pedras e lama arrasou a contorna en apenas uns minutos. O caos obrigou a varias persoas a subir ao teito dos seus coches para evitar seren arrastradas. Un dos veciños, Benjamín Carballo, explicou que todo ocorreu de forma moi rápida. Segundo relatou e publicou La Región, foron apenas 10 minutos os que marcaron a diferenza entre escapar ou quedar atrapados polo arrastre. Describiu a escena como unha imaxe de devastación semellante a vivida noutras grandes riadas, pero cun elemento diferencial. No canto de lama, nesta ocasión, o que avanzaban eran grandes pedras. Agora, a veciñanza contempla con impotencia os danos, moitas vivendas quedaron sin suministración de auga e electricidade, mentras medra a preocupación polo futuro inmediato das persoas que non poden regresar ás súas casas. O illamento provocado polos desprendementos reactivou tamén a rede de solidaridade veciñal, xa demostrada durante os incendios dos últimos anos. En plena madrugada, veciños e maquinaria pesada traballaron para abrir accesos e retirar barro e pedras. Mentres continúan os labores de limpeza, seguen cortadas varias estradas na zona. Segundo a Dirección Xeral de Tráfico, permanecen pechadas en ambos dous sentidos a Ourense 0904 e a Ourense 0903 no municipio de Viana do Bolo por mor de desprendementos.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Un home resultou ferido en Cee despois de emborcar o trator que manexaba mentras traballaba nunha leira na zona de Gures, na parroquia de Ameixenda. O accidente produciu Sofía ás 5:30 da tarde deste xoves, cando un particular alertou o 112 Galicia de que un trator emborcara nunha finca e que o seu condutor quedara atrapado baixo o vehículo agrícola. Segundo a chamada inicial, a vítima non respondía e existía tamén a preocupación dunha posible fuga de combustible. Despois de recibir o aviso, 112 movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, aos bombeiros de CEA, Garda Civil e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. A todo lugar desplazouse tamén un helicóptero medicalizado co seu equipo sanitario. A chegada dos equipos de emerxencia comprobouse que non era preciso empregar material de escarceración, xa que o ferido xa estaba a ser atendido polos sanitarios. Despois de ser estabilizado no punto, poido ser evacuado unha ambulancia ao Hospital Virxe da Xunqueira. Os bombeiros revisaron ademais o trator, que quedara emborcado nun terraplén, e confirmaron que non presentaba perigo. Protección Civil descartou tamén calquera fuga de combustible. Finalmente, os propietarios encargáronse da retirada do vehículo coa súa propia maquinaria.
1: Si, Radio de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
5: Desta nove, temos a presentación oficial, verdade?
6: Sí, sí, facemos a presentación oficial no Salón de Pleno do Concello. Bueno, sobre todo, pues nada, pues para agradecerlle tamén os organismos implicados e xa para lanzar o cartel, que tamén para os colaboradores, que son moitos, pues que tamén é o detalle que temos, que aparezan no cartel. Si facemos a presentación xa oficial da carreira, tamén ese día, bueno, tamén temos a importante xunta de seguridade, que bueno, é un acto importante porque, bueno, a seguridade dos corredores, seguro, que non haxe ningún tipo de problema, pois tamén aproveitamos ese día para ter as dúas cousas, tanto como a presentación oficial como a xunta de seguridade. Tanto quero ofrecer ou quero darlle as gracias xa non só as administracións implicadas que colaboran, senón non se podían facer estes eventos porque, bueno, o Concello suporía allí, hai que importante, un gasto importante, pero non solo quero agradecer as administracións, senón que o resto de corpos e forzas de seguridade, que ven tanto a Guardia Civil de Tráfico como a propia Guardia Civil de Leiro, e tamén a Protección Civil, e os nosos propios voluntarios que están no circuito ese día, e que, bueno, como te dixen antes, non solo organización, que sin a xente que axuda sería imposible telo, pero tamén a xente voluntaria que ese día vai a botar unha mão, que o día anterior que montamos todo ali no Salgueiral, pois sin eles, pois tamén sería imposible, pois quero agradecer e trasladarlle desde tanto o Concello, que é o organizador, como desde a propia xunta organizadora, pois que moitas gracias a todos.
5: Exactamente, queda dito en antena que bueno, todo o mundo, toda esa xente que colabora, é importante arrimar ese ombreiro para que de novo sexa un éxito total a 42 edición da carreira de Leiro. Repetimos, pouco máis de 15 días e xa pouco a pouco imos enfilando o final de esta entrevista. Por certo, Luis, pillamos te de camiño ao traballo, non?
6: Sí, bueno, pois xa estou camiño a Pontevedra, digo, de viaxe, pero bueno, espero que non houbera fallo na comunicación, que se escoite ben, e nada, sí, muchas gracias.
5: Unha comunicación está sendo perfecta. E nada, moitas gracias a ti por atendernos a Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, onde estamos dándolle eco a este evento deportivo que é algo xa, xa é cultura do Ribeiro e é unha tradición vir a Leiro a correr. Cando nenos xa cheten dos tres aniños, veña, imos a correr a Leiro, que nunca se sabe se aquí sale un campeón do mundo, un campeón, veña, por lo menos un campeón en saúde, un campeón en compañerismo e un campeón cheo de cariño e devoción para un deporte que o máis sincero do mundo. Xa se corrían os romanos, xa na época da prehistoria había que correr para intentar buscar a comida, e isto hoxe en día elevado a Leiro a máxima expresión. Luis, moitísimas gracias.
6: Bueno, efectivamente, eu quero che decir que aparte o do expresaxe moi ben, nos, sobre todo, pois acoller ese día en Leiro, que ben sabes que pasa por sitios emblemáticos de Leiro, tanto ben sabes que temos un sitio precioso que é o Salgueiral, depois tanto a Ponte de San Clodio como, como a Ponte Colgante, como, bueno, como paseo, o Paseo Fluvial, pasa por todos esos sitios, por eso pois queremos que veñan a Leiro, que non solo a disfrutar ese día do deporte, senón depois que tamén se quede a pasar ali o día e que disfrute tanto da gastronomía como de todo os recursos turísticos que lle ofrece Leiro e a contorna. Moitísimas gracias por esta entrevista.
5: O dito, moitas gracias a ti, Luis. Aí estaremos ampliando información. Seguramente che pagamos unha visita sorpresa para facer un pequeno vídeo aí, como ano pasado, que estuvo moi ben. Moitas gracias, Luis. Moitas gracias a xente da carreira de Leiro. E amigos e amigas, seguimos en Tiuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: En sí, radio, poñemos lle nome a cada ouinte.

veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta a activación do plan de emerxencia en Viana do Boló tras os graves danos causados polas enxurradas. Besteiro visitou este venres os núcleos afectados acompañado polo alcalde para coñecer sobre o terreo o alcance dos estragos. O líder socialista cualificou a situación de emerxencia total e reclamou unha resposta inmediata con todos os recursos disponibles. Asegurou que a prioridade debe ser apoyar a veciñanza e a acelerar a recuperación das zonas danadas. José Ramón Gómez Besteiro.
3: Eu creo que a imaxe o di todo, non? A situación é realmente dunha emerxencia total, é dantesco. Vemos aquí casi 4 metros de recheo, todo o que baixou do monte. Bueno, en primeiro lugar, o que temos que facer é poñernos do lado dos veciños, non? Apoyalos, darlles confort e situálos, dar unha situación tamén de seguridade de que as administracións van a reaccionar rapidamente frente a isto, como está facendo o Concello de Viana, non?
2: Besteiro vinculou ademais os danos co Estado, no que quedaron os montes despois dos incendios do verán pasado, advertindo de que a combinación de lume e abandono favoreceu os arrastres de lama, pedras e restos vexetais. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Boló, Germán García Ávila, describiu o sucedido como un auténtico tsunami. Según explicou, os núcleos máis afectados son A Bouza, Prado Cabalos, Pixeiros e O Castro. Germán García Ávila.
4: Pues vamos a recurrir a todo lo que sea necesario, bueno, repito, para que aquí se invierta rápidamente el dinero que sea necesario para dejar esto todo perfectamente bien y que los ciudadanos, los vecinos, puedan desarrollar su vida como hasta ahora.
2: O rexedor alertou de que varias estradas continúan cortadas ou gravemente danadas, con veciños que seguen sen suministración normalizada de luz e auga. O Concello traballa agora na atención ás persoas afectadas e na avaliación dos danos, mentras insiste na necesidade de axudas urxentes para devolver a normalidade á zona. Estados Unidos e Irán cancelaron as conversacións que estaban previstas para este venres en un complexo turístico de Suiza, no marco das negociacións para avanzar cara a un acordo de paz definitivo. A suspensión foi confirmada polo Ministerio de Asuntos Exteriores suizo. Horas antes, a Casa Blanca xa anunciara que o vicepresidente estadounidense cancelara a viaxe prevista por problemas logísticos. Dende Washington recoñecen que este tipo de negociacións son complexas e que a súa organización non sempre resulta previsible. A administración estadounidense evitou concretar nova data para o encontro, aínda que asegura que o diálogo continúa aberto e que informará cando haxa novidades sobre os seguintes pasos. Segundo explicou o propio vicepresidente, a negociación require non só traballo técnico, senón tamén a implicación directa dos líderes políticos de ambas partes, o que complica a coordinación. No memorando de entendemento xa asinado entre ambos países, establecíase un prazo inicial de 60 días a contar dende este venres para negociar un acordo de paz definitivo. Ese eventual pacto debería ser ratificado posteriormente mediante unha resolución vinculante do Consello de Seguridade das Nacións Unidas.

¿Qué tal? Muy buenas tardes, benvidos e benvidas o Noticias 1430 aquí en SIR Radio de Galicia. Este sábado despedimos a primavera, preparamos a entrada oficial no verán. A nova estación comenzará este domingo ás 9:20 da mañán, ás 9:24 para ser máis exactos, coincidindo co solsticio de verán, o momento do ano con máis horas de luz. Serán por diante 93 días e 16 horas de estación estival que se vai a prolongar ata o 23 de setembro. Todo apunta, ademais, a un verán máis caluroso do habitual, con temperaturas elevadas e posibles episodios de calor intenso, segundo as previsións meteorolóxicas. Pero esta chegada ao verán deixa tamén unha imaxe chea de contraste en Galicia. Mentras entramos na estación asociada ao sol, ao calor e ás vacacións, en Viana do Bolo a veciñanza segue nas tarefas de retirada e de limpeza tras as devastadoras riadas desta semana. É a paradoxa destes días, estrear o verán retirando lama, pedras e toros arrastrados pola auga en aldeas como a Bouza ou Prado Cabalos, onde o temporal deixou unha pegada de destrución que aínda está moi presente, que aínda vanse a tardar días en conseguir a normalidade. A Viana do Bolo iremos neste informativo. Hoxe fixo unha visita á zona de novo o alcalde de Viana do Bolo, acompañado de Gómez Besteiro. Imos a dedicar unha parte importante do noso programa a falar da situación en Viana do Bolo.

oso sumario. Viana do Bolo continúa pendente da recuperación despois das riadas, mentras medran as peticións para activar o plan de emerxencia. O Partido Socialista exixe a Xunta máis recursos e unha resposta inmediata para os núcleos afectados polas enxurradas do mércores. Cinco dos detidos no operativo antidroga de Cambados ingresan en prisión provisional. O xurado declara culpables de asesinato ao autor da puñalada mortal a Joel Quispe e tamén ao mozo que lle facilitou a navalla. Detido un home por tres presuntas agresións sexuais cometidas no mesmo día e no mesmo barrio, no Milladoiro. Unha menor de 13 anos é trasladada ao Hospital Lucus Augusto despois de aparecer con síntomas de intoxicación na zona do Miño, en Lugo. O presidente da Xunta inaugura o novo centro de saúde de Abegondo que abrirá este luns despois dun investimento de 3,2 millóns de euros. Alfonso Rueda destaca a Hijos de Rivera como exemplo dunha Galicia innovadora e competitiva na inauguración da súa nova sede na Coruña. No ámbito estatal, o xuiz abre unha peza separada do no caso Begoña Gómez para investigar contratos vinculados ao empresario Barrabés. E no exterior, Estados Unidos e Irán aprazan as conversacións previstas en Suiza, mentras Israel mantén os ataques no sur do Líbano.

0: Estes son os asuntos principais dos nosos informativos neste 19 de xuño de 2026, aquí en Si Radio de Galicia. No nome do equipo técnico, tamén dos redactores e redactoras, saúdos de Gabino Porto. Baixamos a sintonía e entramos en materia. A Bouza, xunto con Prado Cabalos, son zonas consideradas zona cero do desastre de Viana do Bolo. Os veciños viviron nestes lugares momentos de máxima tensión cando a riada de pedras e lama arrasou a contorna en apenas uns minutos. O caos obrigou a varias persoas a subir ao teito dos seus coches para evitar seren arrastradas. Un dos veciños, Benjamín Carballo, explicou que todo ocorreu de forma moi rápida. Segundo relatou e publicou La Región, foron apenas 10 minutos os que marcaron a diferenza entre escapar ou quedar atrapados polo arrastre. Describiu a escena como unha imaxe de devastación semellante a vivida noutras grandes riadas, pero cun elemento diferencial. No canto de lama, nesta ocasión, o que avanzaban eran grandes pedras. Agora, a veciñanza contempla con impotencia os danos, moitas vivendas quedaron sin suministración de auga e electricidade, mentras medra a preocupación polo futuro inmediato das persoas que non poden regresar ás súas casas. O illamento provocado polos desprendementos reactivou tamén a rede de solidaridade veciñal, xa demostrada durante os incendios dos últimos anos. En plena madrugada, veciños e maquinaria pesada traballaron para abrir accesos e retirar barro e pedras. Mentres continúan os labores de limpeza, seguen cortadas varias estradas na zona. Segundo a Dirección Xeral de Tráfico, permanecen pechadas en ambos os dous sentidos a Ourense 0904 e a Ourense 0903 no municipio de Viana do Bolo por mor de desprendementos. A Xunta de Galicia traballa na reparación dos danos causados polas riadas na estrada Ourense 533, o seu paso por Viana do Bolo, unha das zonas máis afectadas polas fortes treboadas do mércores. Unha decena de operarios está a actuar no punto quilométrico 9, onde a auga e os arrastres de lama e pedras chegaron a negar a vía. Ata a zona desprazárase tamén maquinaria pesada, entre elas unha retroexcavadora e outro guindastre con cazo para retirar o material acumulado e avanzar nas tarefas de limpeza e reparación. Despois do aviso recibido a través do 112, o personal de conservación de estradas movilizouse primeiro dende Viana do Bolo e posteriormente dende a Rúa. Nun primeiro momento procedeuse á sinalización de estrada para garantir a seguridade viaria. A conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, visitou este xoves a zona afectada, acompañada pola directora da Axencia de Infraestructuras e polo delegado territorial da Xunta en Ourense. Segundo explicou, o principal obxectivo agora é garantir a seguridade ante a posibilidade de novas choivas e recuperar a normalidade canto antes. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, cualificou a situación de dantesca e falou dunha auténtica paisaxe lunar con estradas cortadas e importantes danos en varios núcleos do municipio. Tamén reiterou a petición de axuda á Xunta, á Deputación e ao Goberno Central para reforzar os labores de limpeza. O Goberno Central amosou a súa plena disposición para colaborar na recuperación de Viana do Bolo despois dos graves danos provocados polas riadas desta semana. Así o trasladou o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, durante a súa visita ao municipio, onde mantivo un encontro co alcalde para avaliar o alcance dos estragos. Dende o Executivo Central lembran que no caso de considerarse necesaria a intervención da Unidade Militar de Emerxencias, a solicitude debe partir da Xunta de Galicia. Ademais, subliñan que a declaración formal de emerxencia por parte da Administración Autonómica é un requisito imprescindible para activar determinados mecanismos de apoio estatal. A colaboración entre a Administración, señalou Santos, será clave para acelerar os traballos de recuperación e devolver a normalidade ás aldeas afectadas no menor tempo posible. As treboadas deixaron unha situación crítica en varios núcleos de Viana do Bolo, especialmente en zonas como a Bouza e Prado Cabalos, con estradas cortadas, vivendas anegadas e milleiros de toneladas de pedras, árbores e sedimentos arrastrados pola forza da auga. O alcalde cualificou a paisaxe de desoladora e reiterou a necesidade de máis medios para afrontar a limpeza e a reconstrucción. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta a activación do plan de emerxencia en Viana do Boló tras os graves danos causados polas enxurradas. Besteiro visitou este venres os núcleos afectados acompañado polo alcalde para coñecer sobre o terreo o alcance dos estragos. O líder socialista cualificou a situación de emerxencia total e reclamou unha resposta inmediata con todos os recursos disponibles. Asegurou que a prioridade debe ser apoiar a veciñanza e a acelerar a recuperación das zonas danadas. José Ramón Gómez Besteiro.
1: Muy ben, pues eu creo que a imaxe o di todo, ¿no? A situación é realmente dunha emerxencia total, é dantesco. Vemos aquí casi 4 metros de recheo, todo o que baixou do monte. Bueno, en primeiro lugar, o que temos que facer é poñernos do lado dos veciños, ¿no? Apoialos, darlles confort, situálos, dar unha situación tamén de seguridade de que as administracións van a reaccionar rápidamente frente a isto, como está facendo o Concello de Viana, ¿no? Pero é verdad que tamén nos atopamos ante unha situación donde incendios do grau pasado, ese monte pelado absolutamente, que non fai de barreira natural para a caída de agua importante que foi dunha tormenta, pero que ao final incendios máis abandono implica catástrofes, non? E hoxe, nós o que demandamos aquí claramente que se active o plan de emerxencia, non hai motivo para non activalo. O que estamos vendo aí é que realmente, se isto non é emerxencia, cal é, non? E por tanto a Xunta debe activar a emerxencia e a xeneración deses recursos que permita ademais a aplicación dos plans de emerxencia. Por tanto, con toda a prudencia, con toda a responsabilidade deste momento, sí que pedimos que a Xunta active ese plan de emerxencia e que poña todas as administracións a traballar para salvar a situación a que se atopan estes veciños, apoyalos con rapidez, con urxencia, e para reparar todo isto que é realmente, bueno, é impresionante como está todo, ¿no? Insisto, despois haberá tempo, porque durante todos os anos estuvemos falando, desde os pasados incendios que asolaron a provincia de Ourense, durante todo o inverno estuvemos falando precisamente disto, non? De recuperar, de non deixar abandonadas zonas dos incendios. Ahora mencionaba o alcalde, non? Talas a madeira, pero non se saca fora dali, co cal todo isto é unha verdadeira barreira que avanzou e que se levou por diante todo, non? E a situación persoal, pois, realmente dramática. O que pedimos é iso, non? Prontitud, rapidez, que se declare o plan de emerxencia. E tempo era para analizar as consecuencias, porque efectivamente o que temos que facer agora é pois salvar a situación de todos os veciños e recuperar todo o que se poda recuperar e volver a sanear todo este núcleo.
0: Besteiro vinculou ademais os danos co estado no que quedaron os montes despois dos incendios do verán pasado, advertindo de que a combinación de lume e abandono favoreceu os arrastres de lama, pedras e restos vexetais. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Boló, Germán García Ávila, describiu o sucedido como un auténtico tsunami. Según explicou, os núcleos máis afectados son a Bouza, Prado Cabalos, Pixeiros e o Castro. Germán García Ávila.
2: Bueno, ben, eu creo que sabedes qual é a situación, non? Isto é un tsunami, non? Está todo arrasado. Este quizás é o punto máis conflictivo. Tamén está o punto... Aquí son 4 pobos que están afectados, non? Son a Bouza, que é onde estamos, está Pixeiros, está o Castro e está Prado Cabalos. En principio parecía que Prado Cabalos era o máis conflictivo, porque hai inxentes cantidades de material orgánico de pedras presionando os pilares dunha ponte, e se esa ponte se viña abaixo, pois o pobo de que está a 100 metros máis abaixo que Prado Cabalos hubiera desaparecido. Bueno, parece ser que resistiu, están quitando moito material agora para que a presión se sea menor, pois se volva a chover, e este era o principal problema. Pero logo chegamos aquí e atopámonos con isto, non? Porque isto sí que é un auténtico desastre. Ben, aquí como vedes están afectadas, a sorte que moi poucas casas afectadas, pero o resto de aquí, que este é a zoa principal do pobo, pois bueno, había un regato, ese regato trae agua que vende arriba do testeiro, acumulado, como temos un problema que os incendios do ano pasado deixaron completamente pelados os montes, e vieron a facer cortas, pero esas cortas, moitas delas están sin retirar os árbores, as árbores, e despois a maleza non a retiran, e iso todo foi o que impediu que a agua transcurrida sin ningún tipo de problema. Empezou a arrastrar e chegou a armar isto. Aí abaixo hai outro sitio moi importante, porque as estradas están cortadas, é dicir, hai unha estrada que vai desde a Bouza onde estamos a Pixeiros, vale? Esa está cortada e din que van a estar cortada durante moito tempo, porque prácticamente desapareceu esa estrada. Logo temos no Castro tamén outra estrada cortada, e teñen saída, pero para sair do Castro hacia fora teñen que andar moitos quilómetros, que antes non, antes eran simplemente 800 metros 800 metros estaban xa na U533. Bueno, Bueno, ¿qué estamos esperando? Pues estamos esperando que la gente que los domicilios tengan seguros, que den parte, que venga el consorcio, que valore, y a partir de ahí retiraremos todo este material. Lo que se fixo fue baleirar por esta parte de aquí, para que si vuelva a chover, que es corriente agua sin ningún tipo de problema, en espera de poder actuar sobre el resto de toda esta morea de residuos que hay aquí, una vez que se está haciendo o peritase. La Diputación estaba trabajando, ahora está

0: Espero que non chegamos que ter a necesidade de isto de llegar como unha emergencia e a partir de aí seguir dando pasos solicitando axudas. Pero bueno, eu quero ser unha valoración técnica e política e claro, nos temos que o Concello acompañar primeiro que esas gestións as fagan. Se non as fan, non tomaremos, non nos vai a temblar o pulso, convocar un pleno e solicitar pues, as axudas que sexan necesarias utilizando os métodos legais establecidos, cualquiera que sexa.
1: Eu tenía dos preguntas. La primeira, se hai personas con especial vulnerabilidade aquí, pues veíamos un acceso para unha persona, entiendo, con movilidade reducida. E si se va a solicitar a la Xunta la declaración de zona de emergencia.
0: La zona de emergencia, yo se lo comenté, te contesto en castellano, ¿no? Porque me preguntas en castellano.
1: Okay.
0: Bien. Sí, yo es como la presencia cuando estuvo aquí la consejera del ramo, yo se lo planteé, le dije que yo entendía que esto parecía que es de libro, ¿no? Lo que hay aquí, porque esto no es nada, no hay más. Ella dijo que eso era una decisión que tenía, correspondía al presidente de la Xunta de Galicia, que ya le trasladaría la situación, trataría de ser una imagen fiel de lo que aquí ocurre, y luego es una decisión de ellos, porque es técnica también. Nosotros como concello no estamos capacitados para saber técnicamente cuál es la valoración que esto necesita hacerse, ¿no? Lo que hay que invertir aquí. Por tanto, ellos sí que tienen técnicos, si estuvieron aquí, van a hacer una valoración y a ver si consideran que es necesario. Nosotros vamos a recurrir a todo lo que sea necesario, bueno, repito, para que aquí se invierta rápidamente el dinero que sea necesario para dejar esto todo perfectamente bien y que los ciudadanos, los vecinos, puedan desarrollar su vida como hasta ahora.
1: Y con respecto a eso, esos vecinos vulnerables, un vecino con movilidad reducida.
0: Aquí hay un vecino que perdió la silla, un elevador que tiene para llegar a casa también lo perdió. Entonces yo acabo de llamar a hablar con su hijo, me dijo que tenía seguro la casa, le dije que por favor que hicieran las gestiones ante el seguro y que vengan a hacer una valoración, porque es mucho más rápido. Eso entra por el consorcio de seguros y eso es más rápido. Si luego hay que esperar a las ayudas de las administraciones, todos sabemos que son más complicadas y más lentas, ¿no?
2: O rexedor alertou de que varias estradas continúan cortadas ou gravemente danadas, con veciños que seguen sen suministración normalizada de luz e auga. O Concello traballa agora na atención ás persoas afectadas e na avaliación dos danos, mentras insiste na necesidade de axudas urxentes para devolver a normalidade á zona. O presidente da Xunta participou este venres na inauguración do novo centro de saúde de Abegondo, unha infraestructura que sustituirá as antigas instalacións con máis de 35 anos de antigüidade. A nova dotación sanitaria contou cun investimento público de 3,2 millóns de euros, cofinanciados con fondos europeos FEDER, entre obra e equipamento. O centro dará servizo a uns 5.000 veciños e contará cun cadro de 11 profesionais sanitarios. Rueda destacou que o novo edificio responde a unha demanda histórica do concello e permitirá ofrecer unha asistencia máis moderna, cómoda e próxima. Alfonso Rueda.
3: Al final o edificio é magnífico. Eu decía que quero felicitar a todo mundo que traballa aquí, pero sobre todo quero felicitar primeiro o persoal que vai traballar. O máis importante son as persoas, pero donde traballan as persoas tamén. E ter instalacións modernas, cómodas, que permitan dar un bo servicio. E esta é a segunda parte, felicitar os máis de 5.000 veciños, a todos os que teñen aquí a súa cartilla da sanidade pública, que ahora van poder ser atendidos noutras condicións, co servicio inmejorable que seguro que antes tiñan, pero con outro espacio físico que o facilita todo e o mellora todo moitísimo máis. Ao final, este vídeo remataba con Galicia Calidade, eu digo sempre, Galicia Calidade, que é un eslogan potente, non sería nada se non tuvera exemplos continuos. E este é o perfecto exemplo de como eu creo que hai que facer as cousas, de como intentamos facer as cousas. Manexando recursos públicos, priorizando, sabendo efectivamente, decía Santiso, que é un alcalde moi listo, que o que fagamos nun sitio, despois hai que asumir que hai que facelo en todos, porque todo mundo ten dereito a pedir a máxima calidade. Por iso hai que pensar moi ben o que se fai e se nos comprometemos a facelo, que sexa unha realidade. Por lo tanto, nese ano 21, comprometimos a facer un centro de saúde aquí en Abegondo, que ademais é un concello que crece e, por lo tanto, necesita mellores servicios.
2: O centro dispón de máis de 1.200 metros cadrados, case o dobre que o actual, e abrirá as súas portas este luns 22 de xuño. Ademais, que incorpora novos servicios como unha sala polivalente para cirurxía menor ambulatoria e atención en psicología clínica, co obxectivo de reforzar a capacidade asistencial e evitar desplazamentos innecesarios ao hospital. Durante o ato, o presidente tamén puxo en valor a colaboración do Concello de Abegondo, que cedeu a parcela e executou as obras de urbanización e aparcadoiro. Rueda enmarcou esta actuación dentro da aposta da Xunta

0: Por fortalecer a atención primaria que definiu como a porta de entrada do sistema sanitario público galego e avanzou que o goberno galego presentará este mes a reforma integral da atención primaria en Galicia. O detido en Ponte Caldelas, despois de protagonizar unha fuxida polo monte despois dunha presunta agresión machista, ingresou no cárcere da Lama por orden xudicial este xoves. O arrestado, un veciño de 43 anos, coñecido como Picacho, estaba en paradoiro descoñecido dende este martes, cando presuntamente agrediu a nai do seu fillo e marchou co bebé dos dous de 13 meses. A desaparición do menor activou un amplo dispositivo de búsqueda da Garda Civil na parroquia de Tourón, con drons, cans e varias patrullas sobre o terreo. Unhas tres horas despois, o bebé aparecera san e salvo nun espazo público próximo á vivenda familiar, mentras que o pai continuaba fuxido. Durante dous días, os axentes centraron a búsqueda en varios puntos da contorna, especialmente na vivenda da súa parella ou exparella e na casa da súa nai, ante a posibilidade de que acudise a algún destes lugares para conseguir alimento ou refuxo. Finalmente, este xoves pola mañá, o home foi localizado nas proximidades da vivenda da súa parella grazas á vixianza con dron. A detención produciuse sen incidentes e sen que o arrestado ofrecese resistencia. A xuiza decretou o seu ingreso en prisión por condenas pendentes anteriores, entre elas por lesións no ámbito familiar. Ademais, segue aberta unha nova investigación polos feitos destes días por presuntos delitos de maltrato habitual, lesións, ameazas e coaccións. Como medida cautelar, tamén ten prohibido achegarse ou comunicarse coa muller ou co seu fillo. O xulgado de instrucción de Vila García de Arousa decretou prisión provisional comunicada sen fianza para 5 das 12 persoas detidas este martes no operativo antidroga desenvolvido en Cambados en outros puntos do Salnés. Ademais, outros 4 arrestados quedaron en liberdade provisional coa obrigada e comparecencias mensuais no xulgado, retirada de pasaporte e prohibición de abandonar o territorio nacional. Para os 3 restantes, acordouse liberdade provisional sen fianza e sen medidas cautelares adicionais. A operación dirixida pola UDICO da Policía Nacional e coordinada polo xulgado Vila García incluíu rexistros en vivendas, naves e garaxes dos partidos xudiciais de Vila García e Cambados, así como nun dos domicilios da Comunidade de Madrid e outro en Vigo. Entre os detidos figuran tamén persoas vinculadas á familia Charlín. O operativo estivo marcado pola morte dun mozo de 31 anos en Corbillón, en Cambados, despois de recibir un disparo presuntamente efectuado por un axente da Policía Nacional durante un rexistro. A Garda Civil mantén aberta unha investigación para esclarecer as circunstancias do falecemento. A Garda Civil detivo un home de 45 anos, veciño de Silleda, como presunto autor de 3 agresións sexuais cometidas no mesmo día no núcleo urbano do Milladoiro, no concello de Ames. Segundo a investigación, o arrestado desplazouse dende a provincia de Pontevedra ata a comarca de Santiago e presuntamente aproveitou momentos de pouca visibilidade e situacións nas que as vítimas se atopaban soas para abordalas. As denuncias permitiron aos investigadores detectar un mesmo patrón de actuación nos 3 casos, o que facilitou a identificación do sospeitoso. A partir das declaracións das vítimas e das pescudas realizadas, a Garda Civil logrou localizalo e proceder á súa detención. O home está acusado de 3 delitos de agresión sexual e xa foi posto a disposición xudicial, mentras continúa aberta a investigación para esclarecer completamente os feitos e determinar se podería estar relacionado con outros episodios semellantes. O caso xerou preocupación entre a veciñanza do Milladoiro, onde as forzas de seguridade manteñen activo o chamamento á colaboración cidadá para achegar calquera información que poida resultar relevante para a investigación. Unha menor de 13 anos foi trasladada ao Hospital Universitario Lucos Augusti despois de ser localizada este xoves en estado de grave intoxicación nas inmediacións do río Miño, en Lugo. Os axentes da policía de barrio acudiron a unha zona recreativa da área fluvial despois de recibir o aviso de que había unha persoa no chan e aparentemente indisposta. Ao chegar atoparon a menor en bañador e coa roupa completamente mollada. Pouco despois, os seus pais puideron ser localizados e acudiron ao lugar. Segundo fontes policiais, a moza presentaba síntomas compatibles coa inxesta de alcohol ou de algún outro tipo de sustancia. Alternaba episodios de somnolencia con momentos de euforia, non era quen de manter unha conversa coherente e tiña continuas náuseas, incluso mostrou unha actitude agresiva cando os axentes intentaron colocala en posición lateral de seguridade. Ante o risco de hipotermia, foi cuberta con unha manta térmica mentras agardábase por unha ambulancia. Finalmente, o personal sanitario decidiu o seu traslado ao hospital. Nas primeiras comprobacións, a menor aseguraba non lembrar o sucedido. Ademais deste caso, a policía local de Lugo interviu noutras incidencias relacionadas co consumo excesivo de alcohol, entre elas a atención a outra menor en estado de embriaguez despois dunha celebración de graduación, así como o traslado ao hospital de varias persoas localizadas inconscientes ou desorientadas en distintos puntos da cidade.
1: Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno Central amosou a súa plena disposición para colaborar na recuperación de Viana do Bolo despois dos graves danos provocados polas riadas desta semana. Así o trasladou o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, durante a súa visita ao municipio, onde mantivo un encontro co alcalde para avaliar o alcance dos estragos. Dende o Executivo Central lembran que no caso de considerarse necesaria a intervención da Unidade Militar de Emerxencias, a solicitude debe partir da Xunta de Galicia. Ademais, subliñan que a declaración formal de emerxencia por parte da Administración Autonómica é un requisito imprescindible para activar determinados mecanismos de apoio estatal. A colaboración entre a Administración, señalou Santos, será clave para acelerar os traballos de recuperación e devolver a normalidade ás aldeas afectadas no menor tempo posible. As treboadas deixaron unha situación crítica en varios núcleos de Viana do Bolo, especialmente en zonas como a Bouza e Prado Cabalos, con estradas cortadas, vivendas anegadas e milleiros de toneladas de pedras, árbores e sedimentos arrastrados pola forza da auga. O alcalde cualificou a paisaxe de desoladora e reiterou a necesidade de máis medios para afrontar a limpeza e a reconstrución. A Garda Civil detivo un home de 45 anos, veciño de Silleda, como presunto autor de 3 agresións sexuais cometidas no mesmo día no núcleo urbano do Milladoiro, no concello de Ames. Segundo a investigación, o arrestado desplazouse dende a provincia de Pontevedra ata a comarca de Santiago e presuntamente aproveitou momentos de pouca visibilidade e situacións nas que as vítimas se atopaban soas para abordalas. As denuncias permitiron aos investigadores detectar un mesmo patrón de actuación nos 3 casos, o que facilitou a identificación do sospeitoso. A partir das declaracións das vítimas e das pescudas realizadas, a Garda Civil logrou localizalo e proceder á súa detención. O home está acusado de 3 delitos de agresión sexual e xa foi posto a disposición xudicial, mentras continúa aberta a investigación para esclarecer completamente os feitos e determinar se podería estar relacionado con outros episodios semellantes. O caso xerou preocupación entre a veciñanza do Milladoiro, onde as forzas de seguridade manteñen activo o chamamento á colaboración cidadá para achegar calquera información que poida resultar relevante para a investigación.

0: estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: A Xunta de Galicia traballa na reparación dos danos causados polas riadas na estrada Ourense 533 ao seu paso por Viana do Bolo, unha das zonas máis afectadas polas fortes treboadas do mércores. Unha decena de operarios está a actuar no punto quilométrico 9, onde a auga e os arrastres de lama e pedras chegaron a negar a vía. Ata a zona desprazárase tamén maquinaria pesada, entre elas unha retroexcavadora e outro guindastre con cazo para retirar o material acumulado e avanzar nas tarefas de limpeza e reparación. Despois do aviso recibido a través do 112, o personal de conservación de estradas mobilizouse primeiro dende Viana do Bolo e posteriormente dende a Rúa. Nun primeiro momento procedeuse a sinalización de estrada para garantir a seguridade viaria. A conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, visitou este xoves a zona afectada, acompañada pola directora da Axencia de Infraestructuras e polo delegado territorial da Xunta en Ourense. Segundo explicou, o principal obxectivo agora é garantir a seguridade ante a posibilidade de novas choivas e recuperar a normalidade canto antes. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, cualificou a situación de dantesca e falou dunha auténtica paisaxe lunar con estradas cortadas e importantes danos en varios núcleos do municipio. Tamén reiterou a petición de axuda á Xunta, á Deputación e ao Goberno Central para reforzar os labores de limpeza.
1: Protexamos o que nos protexe.
2: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
1: Así nos coidan.
2: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
2: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
1: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
2: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: O caso que afecta a Begoña Gómez, a muller do presidente do goberno, suma unha nova liña de investigación. O xuiz Juan Carlos Peinado abriu unha peza separada para analizar contratos públicos adxudicados a empresas vinculadas ao empresario Juan Carlos Barrabés. A decisión non afecta polo momento a causa principal, na que seguen investigados Barrabés, Begoña Gómez e a asesora de Moncloa, Cristina Álvarez. Nese procedemento, o xuiz debe decidir a ainda se os envía a xuicio por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebida. A nova peza céntrase especificamente nos contratos públicos concedidos ao grupo empresarial de Barrabés. O movemento xudicial prodúcese despois de que a Fiscalía Europea remitise nova documentación ao xulgado, incluindo información procedente da Audiencia Nacional e un atestado da Unidade Central Operativa da Garda Civil. Entre os contratos baixo investigación figuran dous expedientes de Red.es adxudicados a unha unión temporal de empresas formada por Innovanex, sociedade do grupo Barrabés, e unha empresa estranxeira. Un dos contratos foi adxudicado en xullo do 21 por preto de 7,8 millóns, o segundo en agosto dese mesmo ano superou os 4,4 millóns. Segundo a documentación incorporada á causa, en ambos procedementos constaban cartas de apoio asinadas por Begoña Gómez, agora tamén baixo análise xudicial.
4: Si Radio de Galicia. Noticias.
5: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Arrancamos! A los 18 años empezó a escribir canciones de manera profesional. Grabó una maqueta que regaló por su cumpleaños a la novia que tenía entonces. Dicha canción llegó a manos de Íñigo Argomani, quien era representante de la banda La Oreja de Van Gogh en aquellos entonces. Ese era el descubrimiento de tantos años de carrera musical de Alejandro Martínez Ubago, conocido como Alex Ubago, entre tu boca y la mía.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Bouza, xunto con Prado Cabalos, son zonas consideradas zona cero do desastre de Viana do Bolo. Os veciños viviron nestes lugares momentos de máxima tensión cando a riada de pedras e lama arrasou a contorna en apenas uns minutos. O caos obrigou a varias persoas a subir ao teito dos seus coches para evitar seren arrastradas. Un dos veciños, Benjamín Carballo, explicou que todo ocorreu de forma moi rápida. Segundo relatou e publicou La Región, foron apenas 10 minutos os que marcaron a diferenza entre escapar ou quedar atrapados polo arrastre. Describiu a escena como unha imaxe de devastación semellante a vivida noutras grandes riadas, pero cun elemento diferencial. No canto de lama, nesta ocasión, o que avanzaban eran grandes pedras. Agora, a veciñanza contempla con impotencia os danos, moitas vivendas quedaron sin suministración de auga e electricidade, mentras medra a preocupación polo futuro inmediato das persoas que non poden regresar ás súas casas. O illamento provocado polos desprendementos reactivou tamén a rede de solidaridade veciñal, xa demostrada durante os incendios dos últimos anos. En plena madrugada, veciños e maquinaria pesada traballaron para abrir accesos e retirar barro e pedras. Mentres continúan os labores de limpeza, seguen cortadas varias estradas na zona. Segundo a Dirección Xeral de Tráfico, permanecen pechadas en ambos os dous sentidos a Ourense 0904 e a Ourense 0903 no municipio de Viana do Bolo por mor de desprendementos.
3: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: Estados Unidos e Irán cancelaron as conversacións que estaban previstas para este venres en un complexo turístico de Suiza, no marco das negociacións para avanzar cara a un acordo de paz definitivo. A suspensión foi confirmada polo Ministerio de Asuntos Exteriores suizo. Horas antes, a Casa Blanca xa anunciara que o vicepresidente estadounidense cancelara a viaxe prevista por problemas logísticos. Dende Washington recoñecen que este tipo de negociacións son complexas e que a súa organización non sempre resulta previsible. A administración estadounidense evitou concretar nova data para o encontro, aínda que asegura que o diálogo continúa aberto e que informará cando haxa novidades sobre os seguintes pasos. Segundo explicou o propio vicepresidente, a negociación require non só traballo técnico, senón tamén a implicación directa dos líderes políticos de ambas partes, o que complica a coordinación. No memorando de entendemento xa asinado entre ambos países, establecíase un prazo inicial de 60 días a contar dende este venres para negociar un acordo de paz definitivo. Ese eventual pacto debería ser ratificado posteriormente mediante unha resolución vinculante do Consello de Seguridade das Nacións Unidas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Arrancamos nueva hora de éxitos. Los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Comenzó a tener reconocimiento en el año 2011 después de haber subido varios vídeos de ella misma interpretando remezclas de canciones populares en YouTube. Ella es Becky y lo tiene muy claro. A ella le gustan mayores.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta a activación do plan de emerxencia en Viana do Boló tras os graves danos causados polas enxurradas. Besteiro visitou este venres os núcleos afectados acompañado polo alcalde para coñecer sobre o terreo o alcance dos estragos. O líder socialista cualificou a situación de emerxencia total e reclamou unha resposta inmediata con todos os recursos disponibles. Asegurou que a prioridade debe ser apoyar a veciñanza e a acelerar a recuperación das zonas danadas. José Ramón Gómez Besteiro.
3: Eu creo que a imaxe o di todo, non? A situación é realmente dunha emerxencia total, é dantesco. Vemos aquí casi 4 metros de recheo, todo o que baixou do monte. Bueno, en primeiro lugar, o que temos que facer é poñernos do lado dos veciños, non? Apoyalos, darlles confort e situálos, dar unha situación tamén de seguridade, de que as administracións van a reaccionar rapidamente frente texto, como está facendo o Concello de Viana, non?
2: Besteiro vinculou ademais os danos co Estado no que quedaron os montes despois dos incendios do verán pasado, advertindo de que a combinación de lume e abandono favoreceu os arrastres de lama, pedras e restos vexetais. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Boló, Germán García Ávila, describiu o sucedido como un auténtico tsunami. Según explicou, os núcleos máis afectados son a Bouza, Prado Cabalos, Pixeiros e o Castro. Germán García Ávila.
4: Pues vamos a recurrir a todo lo que sea necesario, bueno, repito, para que aquí se invierta rápidamente el dinero que sea necesario para dejar esto todo perfectamente bien y que los ciudadanos, los vecinos, puedan desarrollar su vida como hasta ahora.
2: O rexedor alertou de que varias estradas continúan cortadas ou gravemente danadas, con veciños que siguen sen suministración normalizada de luz e auga. O Concello traballa agora na atención ás persoas afectadas e na avaliación dos danos, mentras insiste na necesidade de axudas urxentes para devolver a normalidade á zona.
5: Protexamos o que nos protexe.
6: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
5: Así nos coidan.
6: E así debemos coidar a nosa sanidade.
7: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
6: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa e tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
5: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas, a sanidade pública galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
6: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Un home resultou ferido en Cee despois de emborcar o tractor que manexaba mentras traballaba nunha leira na zona de Gures, na parroquia de Ameixenda. O accidente produciuse ao fiado ás 5:30 da tarde deste xoves, cando un particular alertou o 112 Galicia de que un tractor emborcara nunha finca e que o seu condutor quedara atrapado baixo o vehículo agrícola. Segundo a chamada inicial, a vítima non respondía e existía tamén a preocupación dunha posible fuga de combustible. Despois de recibir o aviso, 112 movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, aos bombeiros de Cee, a Garda Civil e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. A todo lugar desplazouse tamén un helicóptero medicalizado co seu equipo sanitario. A chegada dos equipos de emerxencia comprobouse que non era preciso empregar material de escarceración, xa que o ferido xa estaba a ser atendido polos sanitarios. Despois de ser estabilizado no punto, poido ser evacuado unha ambulancia ao Hospital Virxe da Xunqueira. Os bombeiros revisaron ademais o tractor, que quedara emborcado nun terraplén, e confirmaron que non presentaba perigo. Protección Civil descartou tamén calquera fuga de combustible. Finalmente, os propietarios encargáronse da retirada do vehículo coa súa propia maquinaria.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
8: Se amas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno Central amosou a súa plena disposición para colaborar na recuperación de Viana do Bolo despois dos graves danos provocados polas riadas desta semana. Así o trasladou o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, durante a súa visita ao municipio, onde mantivo un encontro co alcalde para avaliar o alcance dos estragos. Dende o Executivo Central lembran que no caso de considerarse necesaria a intervención da Unidade Militar de Emerxencias, a solicitude debe partir da Xunta de Galicia. Ademais, subliñan que a declaración formal de emerxencia por parte da Administración Autonómica é un requisito imprescindible para activar determinados mecanismos de apoio estatal. A colaboración entre a Administración, señalou Santos, será clave para acelerar os traballos de recuperación e devolver a normalidade ás aldeas afectadas no menor tempo posible. As treboadas deixaron unha situación crítica en varios núcleos de Viana do Bolo, especialmente en zonas como a Bouza e Prado Cabalos, con estradas cortadas, vivendas anegadas e milleiros de toneladas de pedras, árbores e sedimentos arrastrados pola forza da auga. O alcalde cualificou a paisaxe de desoladora e reiterou a necesidade de máis medios para afrontar a limpeza e a reconstrucción. O xulgado de instrucción de Vila García de Arousa decretou prisión provisional comunicada sen fianza para 5 das 12 persoas detidas este martes no operativo antidroga desenvolvido en Cambados e noutros puntos do Salnés. Ademais, outros 4 arrestados quedaron en liberdade provisional coa obrigada e comparecencias mensuais no xulgado, retirada de pasaporte e prohibición de abandonar o territorio nacional. Para os 3 restantes, acordouse liberdade provisional sen fianza e sen medidas cautelares adicionais. A operación dirixida pola UDICO da Policía Nacional e coordinada polo xulgado Vila García incluíu rexistros en vivendas, naves e garaxes dos partidos xudiciais de Vila García e Cambados, así como nun dos domicilios da Comunidade de Madrid e outro en Vigo. Entre os detidos figuran tamén persoas vinculadas á familia Charlín. O operativo estivo marcado pola morte dun mozo de 31 anos en Corbillón, en Cambados, despois de recibir un disparo presuntamente efectuado por un axente da Policía Nacional durante un rexistro. A Garda Civil mantén aberta unha investigación para esclarecer as circunstancias do falecemento.

arrancamos esta edición número 55 do Galo Vermello en Si Radio, escoitando a Exeria. Esta canción como un xove é unha canción que pecha un ciclo de varios sinxelos publicados pola banda e que promete unha nova edición de grabacións que en breve saltarán a publicación e poderemos escoitar neste Galo Vermello. Seguimos, pois, agora vamos con Zabala e Das Cruces.

así de irreverente vai esta noite. E claro, entre a irreverencia, pois tampouco temos que dar un paso atrás. Damos un paso adiante cun trío barcelonés chamado Hostia Pedagógica e este adianto do seu novo disco debut, Estás Roto.

0: hay que matar al patrón.
1: E seguimos, esta vez imos a unha poboación moi pequena chamada Quintana de la Serena, en Badaxoz. E aí atopamos unha banda que xa levanos facendo as cousas ben, chamada The Buzzcox, e que no seu disco, no ano 2026, atopamos este Store and Say My Brian.

Cando falamos de rock and roll, tamén algo de punk, hai obligatoriamente que pasar por Suecia, un país que das unha patada a unha pedra e salen bandas por todos os lados. Aí naceron os Hives, aí vamos a extraer un tema do disco do 2025 titulado Roll Out the Red Carpet.

0: E aquí seguimos nesta edición número 55 do Galo Vermello, nesta noite escura e tenebrosa onde vai a chegado o noso espírito para escoitar máis música diversa no Galo Vermello. Xulio, seguimos nesta terceira ronda. Non, así non vas a poder falar porque estás muteado. Prova agora.
1: Agora vamos a falar dunha das bandas emblemáticas deste país. Vamos a falar de Los Enemigos, unha banda con 40 anos de trayectoria e que sigue facturando cancións bonitas, que sigue traballando no estudio e que sigue facendo cancións chulas, cancións chulas. E de aí ven este título do ano 2026. Escoitamos cancións chulas.

aquí no Galo Vermello somos moito de conexións. Vamos a falar dunha que chama atención, unha conexión Madrid-México, do cantante madrileño De Pedro coa cantautora e compositora mexicana Vivir Quintana, que a comenzos de o mes de maio de 2026 xuntáronse para gravar esta fermosa canción titulada Tercos, Los Tercos.

Xa están aquí as espectaculares festas en San Pedro de Bealo, en Boiro. Vendres 26 de xuña, día de San Antonio. A 1:00 PM, misa solemne na igrexa parroquial. Seguidamente, sesión verbú e cantina. E pola noite, gran verbena con el Grupo Gris e concerto de Rocolas. Ademais, retransmisión do partido España-Uruguai. Sábado 27 de xuño, Día da Virxe do Carme, dende as 8:30 PM, procesión ata Loimar, onde se celebrará a misa solemne a partir das 9:00 PM. Procesión acompañado do grupo Buxaina, e pola noite, gran verbena con disco móvil, con DJ X, con M Music e concerto de la década prodigiosa. Domingo 28 de xuño é o Día do Santísimo. A 1:00 PM, misa solemne na igrexa parroquial, amenizado por unha banda de música. E a continuación, sesión vermú e cantina. E pola noite, gran verbena con Tania Beiras e los Cumbia Popa. Luns 29 de xuño, Día de San Pedro. A 1:00 PM, misa solemne na igrexa parroquial, sesión vermú e cantina. E a noite, gran verbena coa orquestra Escaparate. Recordamos que verá pulpería e atraccións de feira todos os días. Unha festa que chega a la man de María Santos, producción de eventos, 608-986073 e 655-84-83-18. Recorda, grandes festas en San Pedro de Bealo, Boiro. Espectaculares festas en Vilar, Vilarello, festa na honra San Xoán, a martes 23 de xuño, ás 9:00 PM, gran sardiña de pancetada de balde, coa actuación musical a cargo de Dieguiño e Laura. E ás 12:00 PM, espectacular conxuro, e prendido da fogueira, de seguido, a actuación do grupo Asia. O mércores 24 de xuño, dende as 9:30 AM, Dianas de Alboradas, coa banda de música municipal de Valga. A 1:00 PM, misa solemne na honra a San Xoán, e sesión vermú coa citada banda. Unha festa que chega a man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-83-18.

0: Escocia de momento, Escocia 0, Marrocos 1.
1: ¡Vamos arriba!
0: Como dicen, a semana pasada, palco de estrelas, iba a se facer hoxe. Durar pouco tempo estaremos. Moi boas noites teñan ustedes. Este é palco de estrelas, pero versión breve, breve. Aquí en Radio Valga, en cadea con Sir Radio de Galicia, Nova Hit Radio Roncuta, Radio Narcea. Hoxe teremos pouco tempo porque mañá temos Alborada, temos Bermú, temos Alborada, temos Procesión, temos Bermú e temos Verbena, todo xunto. Mañá moito lío. Así que vamos hoxe cedinximo, rapidamente, minutos. Recordade que para xuño, digo xullo, o programa pasará a emitirse un día. Haberá palco de estrelas no Brao esta vez, depois de 21 anos. En principio haberá. Pero recorda, a partir de xullo, o programa pasará a emitirse en xullo e agosto os xoves, como era antigamente e como é habitualmente ahora no verán, vale? Que quede claro. Pois empezamos un poquinho antes do normal. Que pena que xoxa Brasil. E facíamos ilusión de transmitir o partido de Brasil, como facíamos antiguamente, cando o programa era xoves e votamos os partidos da Liga Brasileira, ou unha vez que un concedeu o Mundial de Brasil no 2014. Mirad, mi madre querida, canto tempo pasou xa. Aqueles tempos. E ainda xoja Neymar daquela. Mandar un saludo especial aos alumnos do IES Salvador de Madariaga, coxe tuveron o acto de graduación de cuarto. Desallos mellor do mellor e grazas polo vosso cariño. Sodes do mellor. E isto que sona é Horizonte Show de Ourense.

casa e eu. E tamén discoteca móvil caramelo. Todo xunto fache precio por separado ou xunto. Chama, Ligario Caramelo Show. 653-200-625. 653-200-625. Caramelo Show de Lalín.

unha quera festa, queres facer? A quen chamamos? María Santos! A mellores orquestas, levan o seu cartel. A quen chamamos? María Santos! María Santos fai as festas de Herbogo. Quen vai ser? María Santos! San Pedro de Herbogo, xuño 29. Ai, mis, as 8. Ven resistre xullo. O ven este de xullo en San Pedro de Herbogo, Rois, Trio Iris e o Grupo H. Sábado 4, Bermuco Tour Rosel. E a noite, Trio Rosel e Unión e Fuerza de Herbón. Saludos para Herbón e Carcacía, moito ánimo. Vai a fin de semana pasado tan triste e negro. Domingo 5 de xullo, Alborada con Río de Anxo e Xixón Bermuco, dúo Ciclón. San Pedro de Herbogo, 3, 4 e 5 de xullo, festas feitas por María Santos, producións de eventos. 608-986-073. Voy a decir o teléfono de Sel Espectáculos. 608-986-073. María Santos. Un 10 minutos. Palco de Estelas, versión rápida, rápida, rápida. Esta madrugada do 19 ao 20 de xuño do 2026, cunha noite de calor. Ahora temos nos estudios 22 grados aquí en Pontevedra.

0: temos en exclusiva as festas de Cortegada. Atención, as festas da Pella.
1: Esa que lo baila Laura, yeah.
0: Ten unha semana espectacular, San Xoán, a Vicente Gorpiño.

E per iniziare questa festa hai che pignare Rolandito. Poi ci temo cartel che puoi consultare una pagina di Palco de Estrellas, Daniel Seijas, Orquestra Historias Incendios, che questa settimana si supera i 32.200 seguidores. Sempre che hai una desgrazia, sempre che hai incendios, se puoi un video di incendios, disparano i seguidores. E in Instagram puoi un video che la settimana passata che iniziò a chover, eso fue San Antonio de Arbón, o sábado iniziò a chover fuerte in Carcassia, ayudó a parar el incendio. Puse en ese vídeo, bueno, Instagram, una tulería. Las festas de Carmen de Ponte Cesures. Gracias al Concello de Cesures, un año más contando con Palco de Estrellas. Vaya festazas este año. Vendres 3, a partir de las 8, quinto torneo de fútbol sala. A las 9:30 en la Prazuela. Ave las Ainas, como dice tu mariño, Ave las Ainas. Está Susilio Romero y Eli Boris. Susilio Romero, que era o de. Ay, como era, Luar Nalubre, ¿no? No es esto. Bueno, sábado 4. Atención, Cesure, sábado 4. Na Prazuela. Revente Cesures sábado. Sábado Cesures hoyo. Cesures o sábado 4 de xuño, de xullo. Festa do Carmen van estar os catedráticos do ritmo. Van estar los Satélites. Acompañados do grupo Master que van tocar no terreo novo de Cesures. Da Praza de Abastos. No malle. Domingo 5. Dende 12:30 pasa rúas dende a Praza de Baleiros a cargo de Trópico de Grelos. Ás 6:30 é a misa do Carme. Antes ás 6 e pouco irán ata hasta arriba de Porta Resoi, ata a travesía da bandeira Paxareira, a buscar a bandeira do Carmelo. Acompañado pola banda de música municipal de Padrón. De noite no muelle arde o mundo. Bueno, de noite non será moi cedo. O faga calor, arde de noite non se paren Cesures. Bueno, vai estar a París de Noia 5 de xullo, Ponte Cesures 2026, París de Noia. E a partir das 12, espectáculo pirotécnico de luces. E a unha na parcela DJ Iván e DJ Chito. Lón 6. Pasamos a cargo da Asociación Cultural Xerandeira, que é o día do San Antonio. A 12 de misa solemne cantada pola coral a Barcarola. Ás 5 da tarde, festa infantil con hinchables, obradoiros para rapaces nas ruas do centro de San Lois. E a partir das 9 a bailar con Uxía Lambona e a Banda Molona. As festas do Carmen de Ponte Cesures, recorda, potente, sábado 4 de xullo, están os Satélites e Grupo Master. Domingo 5, París de Noia. En Cesures no Carmen, este ano reventa todo. Este é Palco de Estelas, o programa de Cana das Orquestas de Galicia, con Daniel Seijas, en Radio Valga, Cadenas y Radio, Radio Roncudo, Radio Nacía, Nova Hit, non está conectada ainda esta hora, porque conecta con aí, como estamos, conecta con nós as dúas. Entón, hoxe, vamos marcharse rapidamente. Exclusiva bomba, pum pum. Temos as festas, o cartel non se leu. A festa da filló. Ai, como estamos hoxe. Foi un tío moi largo, meto moitas cousas. Evolucións, atojotacións, moitas cousas, bueno. Saludos para o señor Román. Román de Cortejada, Tamén para o de la Linta, tamén saludos. Lógicamente, non queda outra. Bueno.
en Cortegada, na festa da paella en Cortegada a Silleda, sábado 18 de xullo, que este ano 18 de xullo, hai 90 anos dunha cousa que pasou. Bueno, a festa da paella, estarán Origen e Unión e Fuerza. Origen, Unión e Fuerza, sábado 18 de xullo, na festa da paella de Cortegada Silleda.

También llevaronme por ahí un cartel de un pomo. Que vai ter, atención, non podemos dicir o sitio ainda, pero sabendo o país, xuntando fechas, mira que cartel, a ver se sabedes que sitio é este. É da provincia da Coruña. De que sitio pode ser? Provincia da Coruña. 17 de xullo, Panorama. 18 de xullo, La Misión e Players. 19 de xullo, Pares de Noia Satélites. E 20 de xullo, Olympus e Origen. Repito, 17 Panorama, 18 de xullo, La Misión e Players. 19, Pares de Noia Satélites. E 20, Olympus e Origen. E non se lo cartel, non se pode dicir máis. Provincia da Coruña. Interior. Non dixo máis, sala. O 16 querían facer unha cousa tremenda, o víspero, pero bueno, ao final van a cambiar de día. ¡Hala! Un 18 minutos, Paco de Estrelas.

indicato de suyo, gran romería. Do corpiño, este ano corpiño voto por fora. Sendo festivo en toda Galicia. Máis tarde poemos Santiños, Corpiño e San Xoán, porque vou deixar algo gravado. Vou deixar, antes de despedirme, a semana que ven, que será 26, día de San Pallo, patrón da Estrada, patrón de Crescente. E recordad, a partir de suyo, suyo agosto, solo suyo agosto, o programa pasa a ser os xoves, como habitual, no Brau. A semana que ven ainda teremos programa o Benres 26, madrugado 26 do sábado, do Benres o sábado, que xoga a España, de por riba, a esa hora de madrugada xoga a España. Que imos intentar estrenar uns temas novos aí, dunha orquesta, non timos cal, en exclusiva. Dunha orquesta que viene o lugar... E tampouco foi última hora, tamén, cousas que pasaron.

φέτα στην Πιλάρ. Εμούτε στο δωμάι. Δυσπίδι μου κρόκα στο Κοστολάδα. Κομμόσι, αν δεν υπάρχω δε στέλλα. Στάνταρ. Εν τότε δεν πινούλτιμο πρόγραμμα. Δεν πινούλτιμο τέμα κόνσα σε δικά Μάρκο Λουθιάνου. Όχι, υπάρχω δε στέλλα πρε. Πα και σε δίγα. Με θυμώ, φύσιο πρόγραμμα χραβάδου. Νο, νο. Τότε δεν δε. Λέω αν σε χείδου σε νούκα. Toda semana subo programa, sempre. Eu xe tamén, xe máis largo, xe máis corto, pero sempre é programa. Punto, acabouse. Despídome, ata semana que ven, e despois de Costa Dorada, quedarávos un programa de fai uns anos, fai, creo que son 3 anos por aí, dedicado ás orquestas relíquias dos anos 90, historia das orquestas dos anos 90. Merece moito a pena escoitalo. E despois, Santiños, San Xoán, San Palio e a Corpiña. Ata semana que ven, gracias por estar aí en o 23. Oxe, caro, e así son cousas que pasan. Tenho que marchar, que mañá que madrujar moito. E moita cousa que facer. Graciñas, así remata Palco de Estrelas. Daniel Seijas, esta madrugada xa. Unha 23 minutos. 19 a 20 de xuño do 2026. Costa Dorada. Ah, un tema que por certo é de Costa Dorada. Xa os poñeu fai 3 anos cando os de Free Cover gravaron esta canción. Que é moito sentido, Gustavo. Bueno, pues vende aí. Vale, veña, ahora sí me un rollo máis. Ata semana que ven. Sonando aquí Galicia, banda de Merza. E hoxe en Baredo, recorda, Caramelo Show, Baredo Bayona. Primeira fecha en Galicia, con Jorge Ferre, Zaire Fungueiriño.

Xa están aquí as espectaculares festas en San Pedro de Bealo, en Boiro. Vendres 26 de xuño, día de San Antonio. A unha da tarde, misa solemne na igrexa parroquial. Seguidamente, sesión vermú e cantina. E pola noite, gran verbena con Grupo Gris e concerto de Rocolas. Ademais, retransmisión do partido España-Uruguai. Sábado 27 de xuño, día da Virxe do Carme, dende as 8:30 da tarde, procesión ata Loimar, onde se celebrará a misa solemne a partir das 9 da noite. Procesión acompañado do grupo Buxaina, e pola noite gran verbena con disco móvil, con DJ X, con M Music e concerto de la década prodigiosa. Domingo 28 de xuño é o día do Santísimo. A unha da tarde, misa solemne na igrexa parroquial, amenizado por unha banda de música, e a continuación sesión vermú e cantina. E pola noite, gran verbena con Tania Beiras e los Cumbia Popa. Luns 29 de xuño, día de San Pedro. A unha da tarde, misa solemne na igrexa parroquial, sesión vermú e cantina. E a noite, gran verbena coa orquestra Escaparate. Recordamos que haberá pulpería e atraccións de feira todos os días. Unha festa que chega a la man de María Santos, producción de eventos, 608-986073 e 655-84-83-18. Recorda, grandes festas en San Pedro de Bealo, Boiro. Espectaculares festas en Vilar, Vilarello, festa na honra a San Xoán, a martes 23 de xuño, ás 9 da noite, gran sardiña de pancetada de balde, coa actuación musical a cargo de Dieguiño e Laura. E ás 12 da madrugada, espectacular conxuro, e prendido da fogueira, de seguido, a actuación do grupo Asia. O mércores 24 de xuño, dende as 9:30 da mañá, Dianas Alboradas, coa banda de música municipal de Valga. A unha da tarde, misa solemne na honra a San Xoán e sesión vermú coa citada banda. Unha festa que chega na man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-83-18.

0: aplauso.
1: E vamos cunhas cancións que pode ser canción do verán que mandaba Alfonso Espiño dende Santiago. Ele é autor, é cantante, é intérprete de todo canto hai. Deitado na area. Escoitan de fondo os camións, a compa a animarse a cousa na carretera, a xente está levantándose para o traballo, porque moitas fábricas de alumines, por exemplo, non colleron vacacións, están escoitando, van para o choio, así que bons días para todos, os están levantando e para o traballo. E os con a reliquia de fai 30 anos, gravado fai 30 anos, Monse Lois Queimada, daquela Monse Lois Queimada, eran quen enchían os campos das festas. Daquela, os campos das festas enchíanse con Monse Lois Queimada, con Ángel Israel, con Satélites, con Sintonía, Tafarís tamén, pero máis ben, ainda daquela non tanto. Quen enchían os campos eran eles. Monse Lois Queimada, impresionante. Ano 92.

Luz queimada, Monse Luz queimada, impresionantes. Monse cantaba, bueno, semana pasada. E Luz queimada, pues eu digo que é dos mellores músicos que temos en Galicia, compositor, produtor, e que se chega a estar en Miami, pues sería unha especie de Emilio Estefan, porque era un auténtico, é un auténtico artista, Luz queimada. Eu creo que está pouco reconhecido o que fixo este home. Temos cancións impresionantes. De feito, acordaránse os máis bellos do lugar, de Palco de Estrelas, coitase os coches por detrás andando, veñen da festa, van pa traballar, que no 2005 estuvera Luz queimada aquí en Palco de Estrelas para estrenar en exclusiva o himno, porque ele fixera o himno da Copa do Mundo. Era da Copa do Mundo de Vela, sí, a Copa do Mundo de Vela, que salía de Sanxenxo, daquela, sí. Ele fixera o himno por encargo de Movistar, o himno do barco Movistar, fixo Luz queimada, estrenarse aquí en directo en Palco de Estrelas, con ele presente aquí na radio. Que tempos aqueles. Bueno, pois agora estamos recordando as verbenas dos anos 90, cando había artistas que enchían os campos, que tiñan éxito, que tiñan demanda, que temos a Luz queimada, e Monse Luz queimada, que era daquele o máximo, era, bueno, só reventaron os campos. Tamén tiña o éxito, estuvo de moda tamén, a mirada dos 90 tamén, pois, dende Vigo, esta artista, que era María Montana. Checo Brand. María Montana. Recordando verbenas dos 90.

aí tínhamos María Montana, que o seu espectáculo é un espectáculo tamén importante que houve daquela, que naceu aí a partir de, pois non sei, finales do 80, 89 ou cousa así, e que a principios do 90 tuvo moito éxito. Foi unha orquestra que fundou en Brianova de Lousa Paco Charlín, máis conhecido por Paco de Tacón, Orquestra de Tacón. E de Tacón, pois, era a orquestra femenina por excelencia daquele momento. Despois moitos copiaron, pois, Elisa Sarrosa e outras, pero aí a lexendaria orquestra femenina por excelencia era de Tacón, en Chíos Campo das Festas. Facía fechas a montón, máis de 200 fechas. E aí escoitamos entón, escoitamos entón unha moto. Escoitamos a de Tacón. Estamos recordando as bebenas potentes dos anos 90, e non podía faltar un cartel que se apreciara Orquesta de Tacón, na cual aí empezou, non sei se empezou aí, pero bueno, onde se vou a coñecer, foi Pepi Rama en de Tacón. E cando a viron de Tacón cantar na Costa París de Noia, xa ficharon. Imos co Orquesta de Tacón do ano 93 aproximadamente. Aí vai, Orquesta de Tacón, relíquias musicales en palco de estrelas, Divina Dorousa de Tacón.

aí tiñamos Tetacón, Orquesta de Tetacón de Vila Nova de Arousa, que era unha orquesta de bandeira que tiña Espectáculos Méndez, con América tamén, e a reacción non tardou, tardou uns anos en chegar, entonces montouse a orquesta que ia facer a competencia, que era Salsa Rosa, que montou o Sousa, Espectáculos Lito, e saleu tamén de Tacón, Espectáculos Méndez e Lito tiña Salsa Rosa, e ao final Méndez fusionouse con Lito, o sea, ao final xuntáronse despois, pero era competencia. E recordamos entonces a orquesta Salsa Rosa, grabación do ano 97, a competencia de Tacón, e de que o nome máis grande tiña o de Tacón.